0: Poslušate Radio Aktualkum. Novice Svet 24.
1: Dobro jutro, z vami sem Natalija Škrlec. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanovič je določil, da se bo zbiranje podpisov volivk in volivcev podporo zahtevi za razpis zakonodajnega referenduma o spremembah zakona o lokalnih volitvah, ki ukinjajo volivno pravico državljanom tretjih držav na lokalnih volitvah, začelo 1. septembra. Zadnji dan zbiranja podpisov bo 5. oktober. Nemška podjetja napovedujejo nekoliko več odpuščanj, kaže raziskava Münchenskega inštituta za ekonomske raziskave IFO. Kazalnik za poslovanja je junija v primerjavi z majem nazadoval za 1,6 točke na 92,3 točke. Razmere na trgu dela v predelovalni industriji ostajajo napete. Čeprav se je kazalnik nekoliko izboljšal, še vedno prevladujejo načrti za zmanjšanje števila delovnih mest. Iz urada predsednice republike Nataše Pirc Musar so ob zakonskem predlogu za prepoved izobešanja zastav drugih držav ali organizacij na javnih stavbah sporočili, da bo predsednica v primeru sprememb zakona te spoštovala. Še naprej pa bo podpirala skupnost LGBTIQ+. Prav tako bo opozarjala na kršitve mednarodnega in humanitarnega prava, so dodali. Resnica je namreč dan pred letošnjim dnevom državnosti parlamentarni postopek vložila predlog dopolnitev zakona o grbu, zastavi in himni, s katerim želi prepovedati obešanje zastav, za katere ni zakonske podlage na pročilja javnih institucij. Rokometašice Krima OTP Group Mercatorja so dobile tekmice v Ligi prvakinj v sezoni 2026-27. Ljubljanska zasedba bo že 32. v nizu nastopila v elitnem evropskem klubskem tekmovanju, ki se bo v novi sezoni pričela 5. septembra. Ljubljančanke bodo nastopile v skupini A, njihove tekmice pa so danski Esbjerg, romunska Bukarešta, mađarski Ferencvaroš, francoski Brest, nemška Borussia Dortmund, norveška Sola in črnogorska Budućnost Podgorica. Vremenska napoved Agencije za okolje. Danes bo sončno in še nekoliko bolj vroče. V notranjosti bo nekaj vetra vzhodnih smeri. Jutranje temperature so od 14 do 18, večjih mestih in na Primorskem okoli 20, najvišje dnevne bodo od 33 do 38 stopinj. Jutri bo prevladovalo jasno vreme, tudi v ponedeljek bo sončno. V alpskem svetu bo nekaj več kopaste oblačnosti, vendar bo verjetnost za kakšno nevihto majhna. Oba dneva bo zelo vroče.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

Ura je odbila dve, dobro jutro, družba, če ste z nami tudi ob dveh zjutraj, potem veste, da se najboljše ideje rodijo ravno ob tej uri. Te Arlič, sem vaša družba in skrbim za dobro glasbo, tukaj že Quattro Pirci in Nika Zorja.

0: Metropolis, aktualovo mesto.
1: Hej, greste z mano? Klemen Bunderla vsak četrtek po noči in ob nedeljskih večerih potujem po metropolah in manjših krajih, znamenitosti, tudi splezamo kam če treba, glavnem se slišimo.
0: Metropolis, najboljša mesta, najboljši radio.

Luka Nižetić, klapa Kampanel na aktualu, dobro jutro. Ja, če ste na poti domov, varno vozite, če ste pa še vedno na zabavi, uživajte odgovorno. In če ste doma na kavču, tudi to je odlična izbira za petka oziroma za že sobotni večer.

0: Moja štekla, ja, najlepše pri poletnih nočeh je to, da se nikamor ne mudi. Malo vetra, dobra družba in dobra glasba.
1: Včasih človek res ne potrebuje veliko.

0: Aktual kum.
1: Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026, pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si. Ste jih danes že prebrali?
2: Novice Svet 24.
1: Že pri vašem prodajalcu časopisov.
3: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokuhajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.

0: Poslušate Radio Aktualkum. Novice Svet 24.
1: Dobro jutro, z vami sem Natalija Škrlet. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanovič je določil, da se bo zbiranje podpisov volivk in volivcev podporo zahtevi za razpis zakonodajnega referenduma o spremembah zakona o lokalnih volitvah, ki ukinjajo volivno pravico državljanom tretjih držav na lokalnih volitvah, začelo 1. septembra. Zadnji dan zbiranja podpisov bo 5. oktober. Ukrajina in Rusija sta izmenjali po 160 vojnih ujetnikov, so potrdili v Kijevu in Moskvi. Po navedbah ruskega obrambnega ministrstva so pri izmenjavi posredovali Združeni arabski emirati. Sprti strani sta od začetka ruske invazije februarja 2022 že večkrat izmenjali vojne ujetnike ter trupla in posmrtne ostanke padlih vojakov, kar je eno izmed redkih področij, na katerem kljub konfliktu sodelujeta. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar je po sredinem uničujočem potresu v Venezueli izrazila solidarnost prebivalci južnoameriške države. Slovenija v sodelovanju z Evropsko unijo išče načine, kako pomagati prizadetim, pa je sporočil zunanji minister Tone Kajzer. Sredstva za pomoč prizadetim zbira tudi slovenska Karitas. Podobno kampanjo je začel Rdeči križ Slovenije. Kot so sporočili z organizacije, so se poleg tega že odzvali na poziv Mednarodne federacije društev Rdečega križa in Rdečega polmeseca in iz sklada solidarnosti prispevali 10 tisoč evrov. Rokometašice Krima OTP Group Mercatorja so dobile tekmice v Ligi prvakinj v sezoni 2026-27. Ljubljanska zasedba bo že 32. v nizu nastopila v elitnem evropskem klubskem tekmovanju, ki se bo v novi sezoni pričela 5. septembra. Ljubljančanke bodo nastopile v skupini A, njihove tekmice pa so danski Esbjerg, romunska Bukarešta, mačarski Ferencvaroš, francoski Brest, nemška Borussia Dortmund, norveška Sola in črnogorska Budućnost Podgorica. Vremenska napoved Agencije za okolje. Danes bo sončno in še nekoliko bolj vroče. V notranjosti bo nekaj vetra vzhodnih smeri. Jutranje temperature so od 14 do 18 večjih mestih in na Primorskem okoli 20, najvišje dnevne bodo od 33 do 38 stopinj. Jutri bo prevladovalo jasno vreme, tudi v ponedeljek bo sončno. V alpskem svetu bo nekaj več kopaste oblačnosti, vendar bo verjetnost za kakšno nevihto majhna. Oba dneva bo zelo vroče.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

Poletna noč, Marjana, držaj. Dobro jutro, družba, tri zjutraj. A to je tista ura, ko eni že sanjajo, drugi pa pravijo, da je večer šele postal zanimiv. Tajarlicam z vami in skrbim za dobro glasbo. Srebrna krila so tukaj. Ne.

0: prvi v srčnosti,
1: v radosti,
0: v ljubezni.
1: Skupaj smo
0: Aktual. Bizar bazar. Bizar bazar.
2: Halo le, cum vole, praviva Ervin Tršelič s prstki na miški in Toni Carter z gobčkom na mikrofonu in danes bova med bizarnimi zapisi šla najprej tja, kjer sta se dva želela poročiti, si obljubiti večno zvestobo, ampak 24-letnikoma je vse skupaj splavalo po vodi in sicer dobesedno, ker je ona nekaj naredila, kar je njega prizadelo in vse skupaj je padlo v vodo. Pomišljaj, dobesedno, klicaj. Z Velike Britanije greva preko malo vode do Irske, kjer so Irci, policisti, prijeli tatu, ki je kradel. Kako? Kradel je v avtobusu. Kje? V prtljažniku. Kako? Iz kufra. No, zdaj poznamo zgodbo, ki jo bova nadgradila. Potem nazaj po Evropi do klinca nazaj po Evropi z Evropejko Down Under, ampak to pot ne v Avstralijo, ampak njeno sosedo Novo Zelandijo. Švedska turistka je bila tam, so delavci, konstruktori, to je kot skrišnega filma, ko gre ženska z joškami mimo in potem si žvižga znam, se gre, če gre malo bolj počasi. No in ko so žvižgali za žensko, jim je Švedinja pokazala, dobe si. In še, a ja, zdaj pa nazaj v Nemčijo, v Evropo. Mamika nemška je svojega 7-mesečnega otroka dala na dražbo na eBayu. In se rekel, sem se samo hecala, ampak v socialni službi to ni smešno. Tako da, izvedeli boste, če ostanete točno tu, ker A, sva najboljša in B, najveš škoda stran metac. Se znam A pa B reč bolj moško. A pa B.

Jason Wilson, če kdo Wilsona pozna, familijo iz severozahoda Anglije, v Whitehavenu so doma. No, Jason se ne bo poročil. 24-letna Emma Thompson, to je neka filmska igralka, se sliši, ampak ne, lokalni deklič, v 24-ih bi že mogla imeti malo kaj v glavi. Ampak ne, je naredila en tumhajt, lep slovenski izraz, zelo lep pa zelo slovenski. Namreč, ker sta se nekaj skregala, je 14-letna Ema pospravila vse stvari svojega zaročenca, recimo Jasona, in spakirala mu je stvari v kombi, vse. Ne bojš pri men in tako naprej, ne želim te videti in tako dalje. In vse, kar je imel on pri njej, ker sta pač živela že nekaj časa skup, 7 let. 7 let! Čak malo, kako 7 let, če je 14? Ja, no se da, ok. Pridemo do 7 let. Torej, po 7 letih in malo pred poroko mu je vse skupaj spakirala, pa da te ne vidim. In potem namerno ni povlekla ročne zavore, tako da je vozilo zdrselo v morje, ker sta živela blizu obale in potem tu imaš, gremo vse. Ampak avto je šel pa po svoje, ne? Ni želela zategniti ročne zavore. Ne so je na mlado poročenca, skupaj sta 7 let, torej od svojega 16. ali 17. leta in imata že 2 otroka. Ja, hitro sta se razmnožila, sta se skregala. In stvari iz kombija so končale na dnu pristanišča. Zdaj, srota boga, Jason je rekel, da mu je ostala samo obleka, ki jo je imel na sebi, vse ostalo mu je spakirala in potopila. Sicer je še ni povedal, da je poroka odpovedana, ampak pravi, mislim, da lahko sama to sklepa. Torej, vse skupaj je dobesedno potonilo.

20 x 30 x 30 cm. Spraviš noter telo v enem kosu? Okay. 120 x 30 x 30 cm kovček, 17-letni tat gre noter in njegov 18-letni pajdaš, še en zlati sonček, ga je spravil v prtljažnik in potem 18-letnik kot potnik gre na avtobus. Ta mali pa med vožnjo zleze iz kovčka in lomasti po teh, kaj so... prtljažnik je, hvala, beseda prtljažnik je šla z glave. Torej, ta mali 17-letnik je po prtljažniku avtobusa, vse veste, avtobus ima grom prtljažnik, dvignejo gor, pol pa not je pa prostora. In medtem, ko se je avtobus vozil in ta mali po prtljažniku skakal s pomočjo svetilke, je prebrskal prtljage potnikov in iz nje ukradil vredne stvari. No in potem s temi vrednimi stvarmi se spakiral nazaj v kufer. Ko so prišli na cilj, ga je pa njegov 18-letni kolega s kufrom in stvarmi ven vred ozel. Ba je, da sta to že naredila prej. In ko ga je zdaj prijela policija, je imel pri sebi laptop in kamero, ki jo je ukradel na avtobusu na poti z Dublina v Cork. Policijo je poklical voznik, ker je slišal nenavadne zvoke iz prtljažnika. In zdaj najprej poslušal, če motor jamra, pa motor ni jamral, potem pa, ker je lomastilo noter, je kako pa, če je kakšna kuna, recimo, kune, znajo delati hrup. Pokliče policijo in oni so našli v kufru tega gelipterja, pa nakradene zadeve. Policija je pri iznajdljivih nepridipravih vzhodnoevropskega porekla, se ne da tukaj pomeni, odkrila elektronske naprave v vrednosti 10 tisoč evrov plus minus preračunano iz teh stvari, ko so rekli, da toliko pa toliko je vredno in zdaj se bosta oba dva malo usedla, jo bodo malo povprašali in potem verjetno spakirali preko meje z enosmerno vozovnico. Me prav zanima, če se bosta smela peljati z avtobusom in če bosta smela zraven imeti kufer velik 120 x 30 x 30 cm.

bazar. So kradli, oziroma je kradel. Eden je bil znajdljivež, 17-letni tat. Sonček zlati se je skrival v kufru, velikem 120.

Bazar. To je kot v kakšnem filmu ali pa kot v kakšnem stripu, ko gre ženska naokol, pa lepa Ritka, lepe Joškice in tako naprej, in tam so delavci, ki gradijo nekaj in potem žvižgajo za njo. Ne? To je kot v stripu. No, to se je zgodilo, ampak te švedski turistki, ki se je potepala po novozelandskem delu, torej v Novi Zelandiji je bilo, se ni ravno počutila prijetno, ko so delavci ob cesti žvižgali za njo, ampak jim je odvrnila po svoje, in sicer striptizom. Ta zaplet, performance, če želite, se je zgodil v majhnem novozelandskem mestu Kerikeri. Če je že kdo tam bil, jaz zbiram magnetke. No, delavci so popravljali glavno cesto, ampak ženska, ki je nameravala dvigniti denar iz bankomata zraven gradbišča, je njihovo pozornost razumela drugače. Oni žvižgajo in odločila se je, da bo to pozornost žvižgajočo vrnila na svoj način. Se je slekla in poskrbela, da so delavci utihnili in prenehali žvižgati. Z odprtimi usti so prenehali žvižgati in roke položili stran od ust. In potem je mirno naga dvignila denar, se oblekla in odšla. Jo je policija kasneje pospremila na pogovor na policijsko postajo in ji pojasnila, veš, vaše vedenje pa ni najbolj primerno. Sej, če žvižgajo, ampak ni se treba takoj sleči, ker ne pomeni obleko dol. Vsaj ne, če se ne poznamo. Pobliže. So ji dali opozorilo, in je rekla, ja, pa da. In že prejšnji teden, prejšnji četrtek, natančne rečeno, zapustila Novo Zelandijo. Brez kakršnih koli posledic. Je pa tudi se vprašali potem novinari te delavce, ja, pa kaj bomo rekel, ja, sej najbolj obžalujemo, ker smo res bili toliko imeli polne roke dela, da nihče ni uspel telefona poiskati, pa mogoče to zaradi raziskovalnih namenov poslikati. Tako da jim je treba verjeti na besedo.

0: Bazar. eBay, internetna spletna stran, največji bavšjak na svetu, pa tudi novega se da kupiti in tako naprej, ampak greš ti, pa nakupuješ, mogoče ta rabljen avto, pa tule še nekaj let žarnice prodajo, pa otročka, otročka, je bilo. Čeprav eBay ima mehanizme, da prepovedujejo takšne zadeve, kar vsake toliko se kdo spomni, recimo prodam svojo dušo, pa jo je dal na dražbo, pa je dobil za tisto dušo, ne vem koliko, 400, 500 evrčkov, ampak tako naprej. No, zdaj pred dnevi pa je na eBayu nekako mimo vseh teh mehanizmov prišel oglas za 7-mesečnega otroka. Ne. Neka nemška mati je svojega 7-mesečnega sinka dala na dražbo na eBay. Sicer je sama prodajo sinčka označila za šalo, ha, ha, ha, to je smešno, ampak nemške socialne službe se to ne zdi smešno in je otroka posledično oduzela. Ja, so sporočili z nemške policije. 23-letna mati Tanja je za časnik Beltam Zontag, če kdo naročen je že to prebral, povedala, da se je svojega sina Merlina, ni Merlin, on je že čarovnik, ali kaj, dobro, mali Merlinček, tega Merlinčka se je odločila dati na dražbo, zato da bi se vsi skupaj nasmejali. Haha, želela pa je tudi videti, če se bo kdo odločil za nakup. Mali oglas, ki se je na eBayu pojavil v začetku prejšnjega tedna, je spremljala fotografija otroka. V oglasu pa je med drugim pisala: "Moj otrok, kupec poskrbi za dostavo, skoraj nov. Prodaja se, ker je nekoliko preveč hrupen. Izklicna cena za Merlina je bila 1 euro. In potem dražba, kdo da več." Zaradi oglasa je policija takoj začela prejemati številne zaskrbljene telefonske klice, po 2 urah in pol so ga šele umaknili z eBaya. Policija je Merlinčkovo mater Tanjo, ki živi v neki vasi na Bavarskem, hitro identificirala, socialna služba je oduzela otroka. Nemško pravosodje pa bo o zadevi odločalo zelo kmalo, po navedbah policije staršema grozi obtožnica, ker to ni smešno. Tako da zdaj sicer Tanja pravi, sem se hecala, pa mi je žal, ampak zdaj bo svoje naredili. Merlinčko gre fajn, koliko pa je na dražbi dosegel, pa kjer ne piše, ampak to je neprecenljivo. Tudi najne oddaje so neprecenljive. Ne delava jih zaradi denarja, ker enostavno nimajo vrednosti. Delava jih zato, da ugotovimo, da po svetu hodi še marsikaj bolj trapastega kot recimo kakšne lokalne zadeve. Tako da se lahko vsi skupaj dobro počutimo. No, naslednjič, ko se bomo spet dobro počutili, pa želiva lepe trenutke in dobre občutke. Producent oddaje Ervin Tršelič in Toni Carter.
1: Bizar bazar.
2: Laganini, Zvita Feltna, dobro jutro na Aktualu. Če ste nocoj plesali, jaz upam, da vas noge še držijo. Če pa ste sedeli, pa je zdaj pravi trenutek, da malo migate ob naslednjem komadu.

0: Ritual Kum.
1: Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026, pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si. Ste jih danes že prebrali?
2: Novice Svet 24.
1: Vsak dan.
2: Aktualne novice.
1: Zabava, estrada in zanimivosti.
2: Praktični nasveti za vsak dan.
1: In kar 8 strani križank.
2: Novice Svet 24.
1: Že pri vašem prodajalcu časopisov.
3: Telekomat nas je pa raznežil. Marta Zore, še si tu in tudi vi, dragi aktualovci, ste še vedno skupaj z nami, zato pa nadaljujmo z dobro glasbo. Mladen Grdović in Bepo Matešić.

0: Poslušate Radio Aktualkum. Novice Svet 24.
1: Dobro jutro, z vami sem Natalija Škrlet. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanović je določil, da se bo zbiranje podpisov volivk in volivcev podporo zahtevi za razpis zakonodajnega referenduma o spremembah zakona o lokalnih volitvah, ki ukinjajo volivno pravico državljanom tretjih držav na lokalnih volitvah, začelo 1. septembra. Zadnji dan zbiranja podpisov bo 5. oktober. Neto proizvodnja električne energije v Sloveniji je maja dosegla 1135 gigavatnih ur, ter bila s tem primerjavi z aprilom za 6% večja, primerjavi z lanskim majem pa za 9% manjša. Nadaljevalo se je tako pomladno obdobje medletno manjše proizvodnje, predvsem zaradi hidroelektrarn. V hidroelektrarnah je bila proizvodnja s 321 gigavatnimi urami, primerjavi z letom prej manjša za 35%, glede na april pa je ob nekoliko izboljšanje vodnatosti rek narasla za 47%, je danes objavil statistični urad. Ukrajina in Rusija sta izmenjali po 160 vojnih ujetnikov, so potrdili v Kijevu in Moskvi. Po navedbah ruskega obrambnega ministrstva so pri izmenjavi posredovali Združeni arabski emirati. Sprti strani sta od začetka ruske invazije februarja 2022 že večkrat izmenjali vojne ujetnike ter trupla in posmrtne ostanke padlih vojakov, kar je eno izmed redkih področij, na katerem kljub konfliktu sodelujeta. Rokometašice Krima OTP Group Mercatorja so dobile tekmice v Ligi prvakov v sezoni 2026-27. Ljubljanska zasedba bo že 32. v nizu nastopila v elitnem evropskem klubskem tekmovanju, ki se bo v novi sezoni pričela 5. septembra. Ljubljančanke bodo nastopile v skupini A, njihove tekmice pa so danski Esbjerg, romunska Bukarešta, mačarski Ferencvaroš, francoski Brest, nemška Borussia Dortmund, norveška Sola in črnogorska Budućnost Podgorica. Vremenska napoved Agencije za okolje. Danes bo sončno in še nekoliko bolj vroče. V notranjosti bo nekaj vetra vzhodnih smeri. Jutranje temperature so od 14 do 18, večjih mestih in na Primorskem okoli 20, najvišje dnevne bodo od 33 do 38 stopinj. Jutri bo prevladovalo jasno vreme, tudi v ponedeljek bo sončno. V alpskem svetu bo nekaj več kopaste oblačnosti, vendar bo verjetnost za kakšno nevihto majhna. Oba dneva bo zelo vroče.
0: Novice Svet 24. Aktual.

Tim Halinama. Dobro jutro, družba. 4 od bila ura. Teja Arlič, se prebujam skupaj z vami sredi noči. In v tej uri se bomo malce izobraževali. Pogledali bomo, kaj se novega dogaja v svetu športa. Športno jutro je tole novice iz sveta športa. Čez nekaj komadov.

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: Nogometaši Bosne in Hercegovine so si zmago s 3-1 proti Katarju v sredo zagotovili tretje mesto v skupini B svetovnega prvenstva v Kanadi, Mehiki in ZDA. Po ostalih tekmah tega dne je tudi že jasno, da bodo varovanci Sergeja Barbeza igrali v izločilnih bojih prvenstva.
0: Športno jutro na Aktualu.

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: Nogometaši Mehike so osvojili še tretjo zmago na domačem mundialu. S 3-0 proti Češki so v pretekli noči potrdili napredovanje v izločilne boje kot vodilna ekipa skupine A. Drugo mesto je po zmagi z 1-0 nad Južno Korejo nekoliko presenetljivo osvojila Južna Afrika. Zmagama v skupini C so mesta v 16. finala potrdili Brazilci in Maročani.
0: Športno jutro na Aktualu.

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: Košarkarji Kansai Heliosa iz Domžal bodo prihodnji sezoni nastopali zgolj v domačem prvenstvu in ne več v ligi ABA 2. Razlog za takšno odločitev je napovedano zmanjšanje sponzorskih sredstev, tako so sporočili iz kluba.
0: Športno jutro na Aktualu.

0: Ritual Kum.
1: Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026 pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si. Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: Reprezentanco Demokratične republike Kongo, ki na svetovnem prvenstvu v nogometu nastopa prvič po letu 1974, v ZDA spremlja prav poseben navijač z imenom Michael Kuka. Slednji skozi celotno tekmo namreč kot kip nepremično stoji na svojem mestu, tako je poročala televizijska mreža CNN.
0: Športno jutro na Aktualu.

0: Aktual kum.
1: Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026, pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si. Ste jih danes že prebrali?
2: Novice Svet 24.
1: Že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
1: Prva ponovitev.
2: Sprehod po domačih krajih. Tedenske poti. Z vami tudi avtoservis Špajzer Trbovlje.
3: Lepo pozdravljeni, danes več o brezplačnem počitniškem popotovanju, prijavi škode po junijskem neurju, o zdravju, tako patronažni službi kot skrbi za zobe, pa o podjetništvu in projektu, ki povezuje otroke, naravo in lokalno skupnost. Več v nadaljevanju, ko se ustavimo v občinah Savinjske doline in Laškem.

0: poslušamo Tedenske poti na Radio Aktualku.
1: Že res, da so zdaj šolske počitnice, a se vseeno še ustavimo pri dogodku, ki je pomemben za občino, lokalno skupnost in je z njo povezana podružnična šola Debro. Kaj so tam ustvarili, predstavili še pred koncem šole in seveda o pomenu projekta Otroci in zelišča, župan Marko Šantej.
2: Gre za več kot šolski projekt, gre za projekt lokalne akcijske skupine Raznolikost podeželja, poimenovan Otroci in zelišča. Tako je pred dnevi na podružnični šoli v Debru potekala predstavitev tega projekta, v katerem so partnersko sodelovali predvsem kmetija Preko Fetl, pa turistično društvo Laško in seveda tudi osnovna šola Primoža Trubarja, podružnična šola Debro. V okviru projekta so na šoli uredili visoke grede, pri katerih so aktivno sodelovali tudi sami učenci. V njih so zasadili različna zelišča, za katera so nato skrbeli skozi vse leto. Turistično društvo je sodelovalo pri izvedbi srečanj in delavnic, no na kmetiji Preko Fetl pa je nastala lepo urejena soba, kjer je poleg priprave čajev mogoče izvesti tudi kakšno delavnico, team building oziroma srečanje, kjer se povežeta kultura, literatura in zeliščarstvo. Naj omenim, da je zeliščarska kmetija Preko Fetl s svojimi čaji vključena tudi v kolektivno blagovno znamko Okusiti Laško, zato sem še toliko bolj vesel, da projekti lokalne akcijske skupine podpirajo ene take skupne projekte zavodov, društev in posameznikov, ki resnično dihajo z lokalnim okoljem.

0: Tedenske poti na Radio Aktual KUM.
1: O razvoju podjetništva smo govorili z županom občine Laško Markom Šantejem. Lokacija za podjetniški inkubator je znana, prav tako vsebine, ki bodo tam.
2: Občina Laško je v sklopu dogovora za razvoj regije pridobila sredstva v višini približno 1,4 milijona evrov za skupni projekt regijskega mrežnega podjetniškega inkubatorja. Z nazivom skupni imam v mislih predvsem projekt, ki ga peljemo skupaj z občino Žalec. Občina Laško je tu vodilni partner, občina Žalec pa se tudi priključuje z svojim delom projekta inkubatorja. No, za Laško lahko omenim, da smo nepremičnino že kupili, gre za območje nekdanje pekarne med Pivovarniško in Trubarjevo ulico, da smo pred dnevi za ta objekt tudi že prijeli gradbeno dovoljenje in da nekako sledi zaključek projektiranja, nato pa objava javnega naročila za izbor izvajalca. Nekako načrtujemo, da bi lahko s tistimi prvimi gradbenimi deli pričeli že v letošnjem letu, zaključek izvedbe pa je predviden na to v prihodnem letu. V sklopu podjetniškega inkubatorja bodo vzpostavljeni prostori za 7 pisarn, za 2 delavnici oziroma laboratorija. Nastala bo tudi večnamenska dvorana, pa sestankovalnica in pa coworking prostor. Na ta način na eni strani oživljamo eno tako degradirano območje v mestnem jedru, hkrati pa tudi spodbujamo razvoj podjetništva v občini in na ta način bodo imeli tudi mladi, razvojno naravnani podjetniki možnost za ustvarjanje in pa delovanje.

0: Poslušamo tedenske poti na Radio Aktual KUM.
1: Prejšnji teden so v Žalcu slovesno predstavili zaključen projekt povezan z dolgoletno problematiko parkiranja vozil patronažne službe zdravstvenega doma Jožeta Potrate Žalec. Zdaj so za ta vozila uredili parkirna mesta v neposredni bližini zdravstvenega doma. Občina Žalec za nakup zemljišča zagotovila 199 tisoč evrov, za izgradnjo parkirišča pa skoraj 121 tisoč evrov. Vozni park patronažne službe so posodobili 4 novimi vozili, kar predstavlja boljše pogoje za delo patronažnih sester in kakovostno oskrbo občanov. Do njih so prišli s pomočjo sofinanciranja, saj se je občina Žalec prijavila na razpis Ministrstva za zdravje. Poleg tega so se, kot je povedala direktorica Žalskega zdravstvenega doma Hana Šuster-Rjavec, prijavili na še en razpis za novo vozilo urgentnega zdravnika in eno vozilo urgentnega zdravnika že v lanskem letu. Skupaj imajo 10 patronažnih avtomobilov na žalskem območju, 2 na vranskem. Konkretno pa je z ureditvijo parkirišča zdaj skupaj 17 parkirnih mest namenjenih službenim vozilom zdravstvenega doma Žalec. Še ostajamo pri zdravju. Potem, ko je občina Žalec 20. aprila na portalu javnih naročil in na svoji spletni strani objavila javni razpis za podelitev koncesije za izvajanje javne službe v zdravstveni dejavnosti na primarni ravni na področju zobozdravstva za odrasle na območju občine, je zdaj že znano, kdo bo na podlagi koncesije prevzel skrb za zdrave zobe. Ta mesec je občina Žalec z odločbo podelila koncesijo za izvajanje javne službe v zdravstveni dejavnosti za zobozdravstvo za odrasle v obsegu enega tima. Na območju občine Žalec je zdaj koncesionar Zobozdravstvo Žgank iz Braslovč.

0: Tedenske poti na Radio Aktual KUM.
1: Ocene škode po nedavnih neurjih bodo zbirali v dodatnih 26 občinah, je prejšnji teden sklenila uprava za zaščito in reševanje. Skupno je zdaj na seznamu 57 občin, med njimi tudi Braslovče, Gornji Grad, Ljubno, Luče, Mozirje, Nazarje, Prebold, Rečica ob Savini, Solčava, Tabor in Vransko. Rok za oddajo ocen je 15. julij. Če bo vsa prijavljena škoda skupaj presegla 0,3 promila načrtovanih prihodkov državnega proračuna, bodo izpolnjeni pogoji, da lahko vlada razglasi naravno nesrečo.

0: Poslušamo tedenske poti na Radio Aktualku.
1: Počitnice so se ravno dobro pričele, šolarji imajo zdaj ves čas tega poletja, da si naberejo energijo za nove jesenske izzive. Še vedno pa imajo čas, da si malo organizirajo kakšno počitniško potovanje in to celo brezplačno. Žalski mladinski center v okviru pobude Discover EU išče 5 mladih, ki bi šli avgusta raziskovati Italijo. Prijave sprejemajo do 30. junija, na enotedensko potovanje z vlakom po Italiji pa se lahko prijavijo mladi iz Žalca, stari 18 ali 19 let, predvsem iščejo tiste, ki se redkeje vključujejo v mladinski center. Prednost bodo imeli mladi z manj priložnostmi in motivirani za sodelovanje v skupini in deljenje izkušenj po vrnitvi. Izbranih 5 se bo julija in začetku avgusta dobilo na 3 pripravljalnih delavnicah, potem jih v drugi polovici avgusta čaka skupinsko potovanje po Italiji in jeseni evalvacija in lokalni dogodek Kuhinje sveta Italija. Še tole, predhodne potovalne izkušnje niso potrebne. Toliko v današnji oddaji tedenske poti. Ostanite v družbi Kuma še naprej.

0: sprehod po domačih krajih. Tedenske poti. Z vami tudi avtoservis Špajzer Trbovlje.
1: Prva polovitev.
2: Radio Aktual Kum.
3: Spet sem ure bedel včeraj.
4: Veš, da melatonin pripomore skrajšanju časa, da zaspiš. Melatonina Medfast je prehransko dopolnilo na osnovi melatonina. Na voljo v biotrgovinah in lekarnah. Več na institut-o.com.
3: Melatonina Medfast.

0: Ritual Kum.
1: PVC Okna Promont Team.
2: PVC Okna Promont Team.
1: PVC Okna Promont Team.
2: Nič 31 23 nič 766.
1: Pripravite se na glasbeni spektakl pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
3: Favoriti za naslov, skriti aduti, največji zvezdniki, vse reprezentance, vsa prizorišča, najpopolnejši vodnik po svetovnem prvenstvu 2026. Vas čaka v novi tematski reviji Ekipa, kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.
4: Prva ponovitev.
5: Zelena kišta, naš prostor, naš planet.
6: Zdravo. Visoke temperature poleti nas kar malo držijo nazaj, da bi se recimo opoldne sprehajali kje na prostem. Asfalt, pomankanje zelenih površin, vse to vročino mimo grede naredi še bolj neznosno. Tokrat bomo predstavili, kako se da v praksi lotiti pregrevanja v mestu in kako lahko občani pripomorejo k urejanju lokalnega okolja, da bo prijetno na prostem tudi ob višjih temperaturah. Konkretno več o iskanju oziroma označevanju vročih točk v Hrastniku, kmalu bolj podrobno.

0: Зелена кишта. Зелена кишта.
1: O poletnih vročinskih obremenitvah bomo govorili. Kot še kje druge so te tudi v Hrastniku očitne že danes, projekcije za prihodnost pa kažejo, da bodo vročinski valovi še daljši in intenzivnejši. V okviru projekta Life for Adapt je okoljska organizacija Fokus sodelovanje z občino Hrastnik začela z aktivnostmi za zmanjšanje vpliva vročine na vsakdanje življenje občanov. Cilj je ustvariti bolj odporen, prijeten in hladnejši Hrastnik, pravi strokovni sodelovec Fokusa Tajza Vodnik.
2: Ja, zdaj tako je. Ne. To, kar počnemo v Hrastniku, se v bistvu širše vklapla v en evropski projekt, na katerem delamo, kjer se ukvarjamo s povečanimi poletnimi toplotnimi obremenitvami. In v tem kontekstu bi v bistvu v Hrastniku radi po dolgem in počez raziskali, katere so problematične točke, zakaj in na kakšne načine lahko te vedno večje toplotne obremenitve tudi nekako olajšamo. Zdaj, mi smo v bistvu že pridobili satelitske podatke, imeli smo tudi že nekaj delavnic, prečesali smo statistične podatke, a ne ti jasno kažejo, da se v zadnjih desetletjih število toplih dni v Hrastniku povečuje, da imamo tudi vedno večje število tako imenovanih tropskih noči, ko se temperatura ne spusti po 20 stopinj niti po noči. Seveda pa bi v to radi vključili tudi pač prebivalce, ne, ker je pomembno, da ne raziskujemo te stvari samo od zgoraj, ampak pač tudi preko ljudi vidimo, kje so te dejanski problemi, na kakšen način se z njimi trenutno občani soočajo in pa seveda tudi, kje vidijo rešitve. No, zato smo v bistvu z prostorožem razvili eno aplikacijo, s pomočjo katere lahko občani in občanke precej enostaven način na zemljevidu označijo, kje oni občutijo to vročino, a ne recimo na poti v trgovino, na poti do tržnice, ko otroke peljejo v šolo in tako naprej, kako se izognejo tej vročini in pa tudi, a ne, kaj na tistih lokacijah mogoče že sami vidijo, da bi lahko izboljšalo stanje, no, tako nekako na hitro.

0: Zelena kišta. Naš prostor, naš planet.
1: Danes govorimo o projektu, ki bo označil in postavil na zemljevid vroče točke v občini Hrastnik. Ta je zavodnik, strokovni sodelavec okoljske organizacije Fokus, nam je že povedal nekaj o samem projektu. Zdaj pa, če greva od interaktivnega zemljevida, klik na povezavo je seveda aktiven tudi na spletni strani Hrastniške občine. Od zemljevida do tega, da pa mogoče vseeno občani lahko tudi sami kaj povedo, boste pa tudi na terenu, vsaj predvideni sta terenski akciji in da lahko potem občani sami reče, tule je vroče, tule je prevroče in tule ni za zdržati.
2: Tako je, ja. Mi bomo v bistvu 23. in 24. To je seveda odvisno od vremena tudi na terenu. Najdete nas v primeru primernega vremena ob fontani v centru Hrastnika. V bistvu vsem bi radi nekako še, ne, kot ste že izpostavili, te poglede občanov je mogoče pač podati preko spletne aplikacije, mi pa bi se v bistvu radi na terenu s prebivalci tudi pogovorili, a ne, in še na ta način dali možnost, pa seveda tudi dali možnost tistim, a ne, ki mogoče ne obvladajo toliko digitalnih orodij, jim je lažje pač uživo izraziti svoje mnenje, a ne, ravno zato bomo v bistvu ta dva dneva v občini in tudi na ta način iskali poglede občanov na to tematiko.

0: Зелена кишта. Зелена кишта.
1: Z nami je danes taj zavodnik, strokovni sodelavec okoljske organizacije Fokus. Omenili ste že, kako bo z akcijskim načrtom oziroma, da se bo pripravil na podlagi vseh teh podatkov. Koliko časa pa boste podatke zbirali? Kako dolgo bo tale interaktivni zemljevid aktualen, da bo možno opisovati vroče točke v Hrastniku?
2: Ja, to bo možno to poletje. Ne, zbrali smo seveda pač to, če se nekako so se zdaj začeli vročinski valovi, a ne tekom poletja, ko pač je dejansko vroče, bodo imeli občani in občanke v Hrastniku možnost, da vnašajo te lokacije in z njimi povezane probleme, tako da nekako računamo do druge polovice oziroma do konca avgusta.

0: Zelena kišta. Naš prostor, naš planet.
1: Kaj naredi vročina? Zakaj kje ob visokih temperaturah ni prijetno biti in kje je najbolj vroče, konkretno v Hrastniku? O tem smo s strokovnim sodelavcem okoljske organizacije Fokus, Tajem Zavodnikom, govorili danes. Glede na označevanje na interaktivnem zemljevidu Hrastnika, zaenkrat vse kaže, da je Hrastničanom najbolj vroče okrog stadiona. Ob tem dodajmo še, kaj se bo v nadaljevanju zgodilo z vsemi podatki. Skupaj z občino bo pripravljen akcijski načrt za ohlajanje Hrastnika. Na podlagi potreb občank in občanov bodo pripravili konkretne ukrepe za ohlajanje mesta, torej za izbrane lokacije bodo to uporabni res konkretni predlogi za ureditev, kot je na primer zasaditev dreves, senčila ali zelene površine.

0: Poslušali ste oddajo Zelena kišta.
1: Prva ponovitev.
2: Radio Aktual Kum.
3: Omanja, omanja, najlepša ti hvala, zdaj spet dobro vidim, k'mam dobra očala. In fajn je, da zmerli ste mi dioptrijo, zdaj spet hodim brez pomoči skozi litijo.
4: Optika Manja Tim.
5: Mali potniki velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026 pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.
6: Organiziraš zabavo, piknik, športni ali poslovni dogodek? Pri organiziram.si poskrbimo za vse. Najem ležalnikov, barskih in gasilskih miz, senčnikov, hladilnikov, jurčkov in druge opreme ter celotna organizacija dogodkov. Organiziram.si. Vse za popoln dogodek na enem mestu.
7: Volkswagen Malgaj Trbovlje. Ime s tradicijo.
8: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen.
9: Modeli T-Roc, Tiguan in Tayron po ugodnih cenah. V salonu Volkswagen Malgaj v Trbovljah.

0: Radio Aktual Kum.
1: Poslušajte in uživajte. Z nami vam nikoli ne bo dolg čas.
0: Novice na Radio Aktual Kum.
2: Dobro jutro. Svetovni slovenski kongres, ki povezuje Slovence v domovini, zamejstvu in po svetu, letos praznuje 35-letnico delovanja. Obletnico ustanovitve bodo drevi v Ljubljani obeležili slavnostno akademijo, ki se jo bo udeležila tudi državna sekretarka na vladnem uradu za Slovence v zamejstvu in po svetu. Svetovni slovenski kongres svoje poslanstvo uresničuje na dveh ravneh. S kulturnim in mladinskimi tabori povezuje mlajše generacije, s strokovnimi konferencami pa združuje rojake z najrazličnejših področij. Slovenska policija danes praznuje svoj dan v spomin na spopad med policisti in jugoslovansko armado leta 91 na mejnem prehodu Holmec. Minister za notranje zadeve in javno upravo Franci Matos meni, da je policija v 30 letih in pol zrasla v sodobno organizacijo, ki se danes lahko postavi ob bok evropskim in svetovnim policijam. Matos je v poslanici ob dnevu državnosti in ob dnevu policije kot ključni izziv policije navedel kadrovsko podhranjenost. Policijski poklic je treba zato po njegovem mnenju ponovno narediti privlačnega za mlade. Zaradi povečanega prometa proti turističnim krajem in zelo visokih temperatur bodo danes delavci Darsa skupaj s policijo in zavodom reševalni pas na najbolj obremenjeni primorski avtocesti na počivališču Lom voznikom delili vodo in informativne letake ter jih opozarjali o pomenu pravilnega ustvarjanja reševalnega pasu. Akcija bo potekala danes med 10. in 14. uro na počivališču Lom in jutri med 16. in 20. uro. Sončno in vroče bo danes do 37. namerimo in podobno vreme nas čaka tudi jutri. Že zjutraj okoli 20, no čez dan do 38. Tudi ponedeljek in torek bo sončno in zelo vroče. Po cestah zaenkrat mirno in tekoče, če se kje ustavi, naletite na radar 080 13 02.

0: Aktual Kum.
1: Novi Citroen C5 Aircross. XL prostora, tehnologija in udobja za XL življenje. Tako prostoren, da boste v njem našli mesto celo za tisto, kar ste pozabili doma. In tako udoben, da bodo tudi vožnje med jutranjo konico čisti zen. Novi Citroen C5 Aircross. Avto, o katerem ste sanjali. Citroen.
2: Autoservis Špajzer Trbovlje. Nič 3, 56, 30, 170.
3: Nakopanje v Laško. Termano Laško.
4: Učenje za življenje. Izkoristite priložnost za nova znanja.
5: V novem šolskem letu vabijo k vpisu osnovno šolo za odrasle, srednješolske programe, ekonomski in logistični tehnik, predšolska vzgoja, v višje šole ter program socialni oskrbovalec na domu.
4: Prekvalifikacija možna v enem letu, cene ugodne, možnost plačila na obroke. Zasavska ljudska univerza. Več na zlou.si.
6: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.

0: mi je vaša družba. Po naslednji pa preverimo dogajanje po Zasavju. Slišimo, da so trboveljski policisti odredili največ preizkusov, koliko je bilo pozitivnih. Na druge izvemo, z julijem višje cene vrtca v Hrastniku bo pa razliko krila občina. V Zasavju nakratko pa tudi, da občina Litija spodbuja gibanje in aktivno preživljanje prostega časa. Postavili pa so tudi nekaj na novo.
1: Radio Aktual Cool.

0: Zasavje na kratko.
1: Policisti so prejšnji teden izvajali nacionalno preventivno akcijo Varno brez alkohola in drog. V času preventivne akcije so na področju celotne Slovenije z alkotestom preizkusili več kot 9700 voznikov, s hitrimi testi na droge pa več kot 1000 voznikov. Po podatkih policijske uprave Ljubljana so največ preizkusov v Zasavju 94 odredili policisti policijske postaje Trbovlje. 98 voznikom so odredili preizkus s policisti policijske postaje Zagorje ob Savi, 88 voznikom policisti policijske postaje Hrastnik in 53 voznikom policisti policijske postaje Litija. Trije med ostavljenimi vozniki, ki so jih obravnavali trboveljski policisti, so bili pozitivni pri preverjanju prisotnosti prepovedanih drog.
2: Radio Aktual Kult.

Poglejmo še temperature. Trbovlje in Hrastnik 24 stopinj, Izlak je 23, Trojane 21. Sončno in zelo vroče bo danes do 37, se ogreje ob soncu popovdne. Jutri še več, zjutraj okoli 19, čez dan do 38. Tudi v ponedeljek in torek bo sončno in vroče in do vključno torka bo po nižinah velika toplotna obremenitev, tako da prosim, pazite na svoje zdravje in tudi na zdravje vaših bližnjih. Po cestah zaenkrat mirno in tekoče, če se kje ustavi, naletite na radar 080 13 02.

0: Poskrbite za svojega jeklenega konička, kot je treba.
1: V Skiro Pneumatik Centru Prebold vam po ugodni ceni zamenjajo olje, filtre, zavorne ploščice, dele podvozja, jermene in vse, kar vaš jekleni konjiček potrebuje. Skiro Pneumatik Center Prebold.
2: Novo na aktualu.

0: Zasavje na kratko.
1: S 1. julijem bodo veljale višje cene programov vrtca Hrastnik. Trenutno veljavna cena vrtca je v veljavi od 1. maja 2025, ki pa ne vzdrži več visokega porasta stroškov, predvsem stroškov dela, zato jo je potrebno uskladiti z dejanskimi stroški poslovanja. Ekonomske cene bodo v povprečju višje za 11,95%. Kljub predlaganemu zvišanju ekonomskih cen razlike med trenutno veljavnimi enotnimi cenami in novimi ekonomskimi cenami ne bodo nosili starši, ampak občinski proračun. S tem občina ohranja dostopnost predšolske vzgoje ter družinam pomaga pri soočanju z vse višjimi življenjskimi stroški. Za razliko do nove ekonomske cene bo občina Hrastnik v letu 26 namenila več kot 40 tisoč sredstev, v letu 27 pa približno 80 tisoč evrov.
2: Radio Aktual Kul.

0: Zasavje na kratko.
1: V občini Litija so postavili novi mizi za namizni tenis na prostem, s katerima želijo spodbujati gibanje, druženje in aktivno preživljanje prostega časa za vse generacije. Ena miza je bila postavljena na otroškem igrišču na trgu na stavbah, druga pa na športnem igrišču pri osnovni šoli Gradec, kjer so pred časom že postavili mizo, ki pa je zaradi velike priljubljenosti pogosto zasedena. Skupna vrednost investicije, ki vključuje nakup, montažo in pripravo podlage, je znašala nekaj več kot 5200 evrov z DDV-jem, sredstva pa so bila zagotovljena iz občinskega proračuna, namenjenega športni infrastrukturi. Za vzdrževanje mis skrbi občina sama, dodatno pa so v mladinskem centru Litija zagotovili loparje in žogice za izposojo, s čimer želijo omogočiti uporabo tudi tistim brez lastne opreme. Kot so nam še povedali, v Litiji so bili dosedanji odzivi občanov zelo pozitivni, občina pa je prav tako že prejela več pobud za postavitev dodatnih mis. Te bodo preučili in mize postavili skladno s potrebami in prostorskimi ter finančnimi zmožnostmi.
0: Zasavje na kratko.

0: Virtual Kum. Avtocenter Korset Domžale. Nova in malo rabljena vozila Opel. Servis in škodni center. Avtocenter Korset Domžale.
1: Vroče poletje?
2: Poskrbite, da bo za vaše ljubljenčke varno.
1: Hladilni izdelki, poletna oprema in zaščita pred zajedavci.
2: Vse na enem mestu, v Tački.
1: Tačka, že na 14 lokacijah po Sloveniji.
3: Spoštovani kupci, poskrbite za ohladitev v vročih poletnih dneh. Radenska Classic samo 79 centov za kos, Radler Cola samo 89 centov, Kokta samo euro 49. Vabljeni v živilske trgovine KGZ Litija.
4: Še 5 minut? Tudi najboljši avto vas jutraj ne naspi. Potrebujete slovensko posteljo?
5: Junija brezplačen vnos in odvoz ležišča. Obiščite slovensko posteljo Celje. Zdravo spati, zdravo živeti. Več na postelja.si.
6: Nova kuhinja. Oh, to bo drago.
7: Ne, če je Dan First, izdan kuhen Celje.
8: Dan First kuhinje združujejo modern dizajn, kakovost Dan Kuchen, vse aparate in predvsem cenovno ugodno rešitev za vaš dom.
6: Lepa kuhinja in še ostane denar za dopust?
8: Tudi to se zgodi. Kuhinja Dan First. Pametna izbira po pametni ceni. Samo v Dan Kuchen Celje. Rezervirajte brezplačno svetovanje še danes.

0: bo za let, za izlet. Odkrivajte Zasavje z nami.
1: Dobrodošli v rubriki Pozalet za izlet, ki raziskujemo turistične zgodbe Zasavja. Danes odpravljamo v Hrastnik, natančneje v Bajdetov graben, povsem skrito naravno posebnost pod zaselkom Matica pod Kumom. Bajdetov graben je globoka grapa, ki zareže v gozdno pobočje in se strmo spušča proti soteski Save. Po njej teče potok Ribnik, manjši desni pritok reke Save, po katerem je grapa tudi poimenovana. Čeprav je pot kratka, je izjemno slikovita, saj potok na svoji poti ustvari kar 7 slapov. Ti so visoki od 2 do 15 metrov. Njihova podoba pa je odvisna od količine vode. V sušnih obdobjih so spodnji slapovi lahko suhi, po deževju pa graben pokaže svojo najbolj živahno podobo. Zaradi neokrnjenosti ima soteska veliko naravno, estetsko in doživljajsko vrednost. Bajdetov graben je zanimiv tudi zaradi vodnega vira, ki je bil dovolj izdaten, da se je hrastniška steklarna tu uredila zajetje za svoj vodovod. Najlažje je dostopen z regionalne ceste med Trbovljami in Hrastnikom. Malo naprej od nekdanje termoelektrarne Trbovlje je ob cesti manjše makadamsko parkirišče, zapornico in bližnjim vodnim zajetjem. Prav ta skriti naravni biser dokazuje, kako velik potencial imajo zasavski kraji za razvijanje turističnih poti, ki jih še ne oblegajo trume turistov. Rubriko Pozalet za izlet sem pripravila Patricija Ostrožnik Zupančič. Srečno!
0: Poslušali ste Pozalet za izlet.

0: Novice na Radiu Aktual Kult.
1: Zveza potrošnikov Slovenije opozarja na pasti hitrih oblik plačil. Ob mednarodnem dnevu gluhoslepih o vlogi tolmačev za enakopravno vključenost. Danes in jutri bo večinoma jasno in zelo vroče. Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Hitre oblike plačila, kot so kreditne kartice in storitve odloženih plačil po principu kupi zdaj, plačaj pozneje, sistematično spodbujajo nenačrtovano trošenje, opozarjajo pri Zvezi potrošnikov Slovenije. Potrošnikom svetujejo, da v primeru nebistvenega nakupa dobro premislijo, ali je ta res potreben in ali si ga lahko privoščijo. Ob mednarodnem dnevu gluhoslepih, ki ga zaznamujemo danes, so se zvrstila opozorila o vlogi tolmačev pri zagotavljanju samostojnosti in enakopravne vključenosti gluhoslepih. Mednarodni dan je letos prvič 27. junija, potem ko so ga Združeni narodi uradno proglasili za mednarodni dan, so sporočili Združenja gluhoslepih Slovenije Dlan. Na Agenciji Republike Slovenije za okolje so zaradi stopnjevanja toplotne obremenitve za danes izdali rdeče opozorilo za jugozahodni del Slovenije. Za nedeljo in ponedeljek pa so rdeče opozorilo izdali za osrednji del države. Za preostali del države velja oranžno opozorilo. Temperature se bodo povzpele tudi do 39 stopinj Celzija, so opozorili. V Budimpešti bo med 30. julijem in 1. avgustom ter od 6. do 8. avgusta na 10 prizoriščih potekal prvi festival ulične glasbe Budapest Play. V 6 dneh bo na javnih prostorih v madžarski prestolnici in drugih lokacijah nastopilo med 50 in 60 uličnih glasbenikov. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca se bo na tretji tekmi domačega turnirja Lige narodov v Ljubljanskih Stožicah pomerila proti Braziliji. Dvoboj proti trikratnim olimpijskim in svetovnim prvakom se bo začel ob 20:30. Slovenska izbrana vrsta je na prvih dveh tekmah domačega turnirja Lige narodov zabeležila že 2 zmagi. Danes bo pretežno jasno. Najvišje dnevne temperature bodo 33 do 37 stopinj. Jutri bo večinoma jasno in zelo vroče. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 19, v večjih mestih in na Primorskem malo na 20. Najvišje dnevne od 34 do 38 stopinj. Do vključno torka bo po nižinah velika toplotna obremenitev. Najizrazitejša bo na Primorskem, v jugovzhodni Sloveniji in v večjih mestih.
2: Event.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
3: Tedenska izbira, ki motivira. Svinsko stegno brez kosti, 52% ceneje. Sire Damec Amerland, samo 4,99 € za kilogram. Trajno mleko Mercator, le 89 centov. Za sladke poletne trenutke pa rumene nektarine, 1,99 € za kilogram. Izbira, ki motivira. Mercator.
4: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
5: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
2: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov. Sličice FIFA World Cup 26 so ponovno na zalogi. Odlična novica za vse zbiratelje. V prodaji še zadnji kontingent priljubljenih sličic FIFA World Cup 26. Najdete jih na vseh naših prodajnih mestih po Sloveniji ter v spletni trgovini. Trgovina.egdis.si. Pohitite, zaloge se hitro praznijo.
6: Tako, če se peljete po cestah po Zasavju, če se kje ustavi, naletite na radar kontrolo, nič 80, 13, nič 2.

0: Z vami je Radio Actual Cum in Živa Dobnik.
1: Dobro jutro, če ste se zbudili in imate občutek, da je nekdo povečal gretje na soncu, ja, niste edini. Pred nami sta najbolj vroča dneva tega poletnega vala, danes in jutri se bodo temperature povzpele tudi do 39 stopinj in meteorologi, strokovnjaki, tudi mi svetujemo veliko vode, veliko sence in čim manj napora. Pa še nekaj prosim, ne puščati otrok ali hišnih ljubljenčkov v parkiranem avtomobilu. Nikoli. Za vse ostalo pa velja, če že mora biti tako vroče, pa naj bo saj z dobro glasbo. A ne, in tale je kot naročena Klapa Campanile in Evo Jelito.

0: acum.
1: Restaurația in pizzeria Spița Lașco, odprto vsak dan od 8 do 22 ure. Hotelspica.com.
2: Polete je tukaj. Iskoristite ga za svoj nepozaben oddih. Prepustite se edinstvenemu wellness razvajanju in si privoščite pravo poletno osvežitev v termah, namenjenih isključno odraslim. rimske-terme.si.
3: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
4: Ste jih danes že prebrali?
5: Novice Svet 24.
4: Vsak dan.
5: Aktualne novice.
4: Zabava, estrada in zanimivosti.
5: Praktični nasveti za vsak dan.
4: In kar 8 strani križank.
5: Novice Svet 24.
4: Že pri vašem prodajalcu časopisov.

Vesna Bisarovič je bila tole na kumo. Res bi bilo fajn družbo nabrati, kaj pojesti, nazdraviti, se pozabavati. To je namreč zadnji vikend v juniju in treba ga bo izkoristiti, ker leto se to več ne bo ponovilo. Imamo pa eno lušno nagradno igro za vse žar, mojstre, vse ljubljence dobre hrane in vse razložim še v tej uri.

srca. Na Kumu se družimo na sončno in vročo soboto, že zdaj le imamo v Trbovljah 26 stopinj, 26 tudi v Zagorju, v Preboldu 24, v Velenju 27. Ob soncu se danes ogreje do 37 stopinj. Tudi jutri bo vroče, zelo vroče, zjutraj še okoli 18-19, na najvišje dnevne temperature pa tudi do 39 stopinj. V ponedeljek in torek ostaja sončno in vroče, tudi do vključno torka vremenoslovci opozarjajo na veliko toplotno obremenitev. Prosim, če pazite na svoje zdravje in na zdravje svojih bližnjih. Po cestah po Zasavju gre mirno in tekoče, tudi v radarjih in kontrolah nam ne poročate, ko jih opaste, nič 80 13 nič 2.

0: Prometne informacije vam prinaša Zavarovalnica Sava.
1: Preden se odpravite na pot, preverite razmere na cestah. Za brezskrbno vožnjo pa poskrbite z avtomobilskim zavarovanjem Zavarovalnice Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.

0: Mavžar mojster.
1: Ja, tak je. Vsak ima pri žaru svojo skrivnost. Nekdo prisega na marinado, drug na ta pravo temperaturo, tret pa mogoče to, da je najpomembnejše, da se mesa ne obrača na vsakih 10 sekund. Kakšen je vaš najboljši žar na svet? Dajte ga poslati na 0141 30 30 70. Lahko je recept, lahko je trik, lahko je magari zabavna zgodba z piknika, velja karkoli. In če vam uspe, če vas žrebamo, bo morda prav vaš en lušten prispevek nagrajen.
2: Sosed že kuri žar, čas je, da ga prehitiš. Na pikant.si te čakajo žari, pizza peči in barbecue oprema za pravo piknik sezono. Pikant.si, ko zadiši po zmagi.

0: Aktual kum. Včasih je za veliko nagrado treba odgovoriti na 10 vprašanj. Včasih je rešil uganko. Včasih pa se samo prideš kopat.
1: V Aquarumi te to poletje ob nakupu kopalne karte čaka kupon za veliko nagradno igro. Sodeluj v žrebanju za skuter, telefon Samsung ali Žar Weber. Žrebanje bo zadnja sobota v avgustu. In še nekaj. Vsak petek Aquaruma zaživi z DJ partijem in nočnim kopanjem. Tudi če vreme nagaja, zabava ostane na pokriti terasi. Aquaruma Rimske Toplice.
2: Hello. Clio poznate že 35 let. Toda ali veste, da je Clio že odnegdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault Clio piše novo poglavje s športno energijo. Odlikujejo ga vgrajene storitve Google in do 28 naprednih sistemov za pomoč pri vožnji. Odpeljite ga s 3% obrestno mero, 4 leti vzdrževanja in 5 leti jamstva. Zdaj na voljo tudi z bencinskim motorjem. Več na Renault.si.
3: Hojno. Novi Clio, že na voljo za testne vožnje v avtohiši Malgaj Trbovlje. Rezervirajte si vaš termin. Avtohiša Malgaj. Ime s tradicijo.
4: Si videl akcijo v dan kuhin Celje?
5: Ne, kaj pa je?
4: Določeni modeli kuhin so zniženi in še ob nakupu dobiš kuhalno ploščo Bora kar 800 evrov ceneje.
5: To se pa splača.
4: Ja, ampak pazi, to velja samo do konca meseca.
6: Potem pa gremo kar zdaj v dan kuhin Celje.
7: Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026 pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.

0: Elektro Ljubljana obvešča.
1: Distribucijska enota Trbovlje, nadzorništvo Hrastnik sporoča, da bodo zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah v ponedeljek 29. junija od 8. do 14. prekinili dobavo električne energije na območju transformatorske postaje Belovo iz voda Belovo Levo Zgoraj in Sor 1.
0: V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena. Na brezplačno obveščanje o načrtovanih izklopih preko SMS-a se lahko prijavite na spletni strani Elektra Ljubljana. Zahvaljujemo se vam za razumevanje.

0: Novice na Radiu Aktual Q.
1: Francoskemu najstniku zaradi lizanja slamice v Singapurju grozi zapor. Pirc Musar z Evropsko varuhinjo človekovih pravic tudi o podnebnih politikah. Danes in jutri bo večinoma jasno in zelo vroče. Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Francoski najstnik se v Singapurju sooča z zaporno kaznijo, potem ko je lizal slamico iz avtomata za pomarančni sok, nato pa jo vrnil nazaj v avtomat. Videoposnetek svojega dejanja, ki ga je objavil na družbenih omrežjih, se je hitro razširil po spletu. 19-letnik je obtožen povzročitve škode ter kršenja javnega reda in miru. Predsednica republike Nataša Pirc Musar je v petek sprejela Evropsko varuhinjo človekovih pravic Terezo Anžinjo. V pogovoru z njo je pozdravila pobudo za vzpostavitev prve horizontalne usporedne poizvedbe v okviru Evropske mreže varuhov, ki pomeni začetek postopka za oblikovanje skupnega evropskega pregleda nad izvajanjem podnebnih politik. V libanonski prestolnici Bejrut so po sklenitvi okvirnega sporazuma med Izraelom, Libanonom in ZDA v petek zvečer izbruhnili protesti. Podporniki proiranskega šiitskega gibanja Hezbolah so peši na motorjih vzklikali protestna gesla, nekaj cest pa so blokirali z gorečimi gumami. Slovenska policija danes praznuje svoj dan v spomin na spopad med policisti in jugoslovansko armado leta 1991 na mejnem prehodu Holmec. Minister za notranje zadeve in javno upravo Franci Matos meni, da je policija v 30 letih in pol zrasla v sodobno organizacijo, ki se danes lahko postavi ob bok evropskim in svetovnim policijam. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca se bo na tretji tekmi domačega turnirja Lige narodov v ljubljanskih Stožicah pomerila proti Braziliji. Dvoboj proti trikratnim olimpijskim in svetovnim prvakom se bo začel ob 20:30. Slovenska izbrana vrsta je na prvih dveh tekmah domačega turnirja Lige narodov zabeležila že 2 zmagi. Danes bo pretežno jasno. Najvišje dnevne temperature bodo 33 do 37 stopinj. Jutri bo večinoma jasno in zelo vroče. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 19, v večjih mestih in na Primorskem malo na 20. Najvišje dnevne od 34 do 38 stopinj. Do vključno torka bo po nižinah velika toplotna obremenitev. Najizrazitejša bo na Primorskem, v jugovzhodni Sloveniji in v večjih mestih.
2: Slovenci. Prav je, da smo ponosni na svojo naravo. Ampak, ali jo znamo tudi ohraniti? Odkrij v podcastu Naravni prvaki na slovenijareciklira.si.
3: Motivacija je pač neha, ne? Če si pa discipliniran, se pa pač z to disciplino spraviš, ne? Vsak dan, vsako jutro, vsak popoldan.
4: Sličice FIFA World Cup 26 so ponovno na zalogi. Odlična novica za vse zbiratelje. V prodaji še zadnji kontingent priljubljenih sličic FIFA World Cup 26. Najdete jih na vseh naših prodajnih mestih po Sloveniji ter v spletni trgovini trgovina.egdis.si. Pohitite, zaloge se hitro praznijo.
5: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
4: Sličice FIFA World Cup 26 so ponovno na zalogi. Odlična novica za vse zbiratelje. V prodaji še zadnji kontingent priljubljenih sličic FIFA World Cup 26. Najdete jih na vseh naših prodajnih mestih po Sloveniji ter v spletni trgovini trgovina.egdis.si. Pohitite, zaloge se hitro praznijo. Topevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
6: Mirno je tako, če se peljete po cestah po Zasavju, v nesrečah, zastojih, radarjih, kontrolah, pa poročate na 08013 02.

0: Z vami je Radio Actual Cum in Živa Dobnik.
1: Dobro jutro, dober dan. Če se ta konec tedna odpravljate proti morju, poleg kopalk in sončne kreme, dajte spakirati še veliko potrpljenja. Na cestah se pričakuje gneča, vročina pa bo itak naredila svoje. No, Dars pa bo ravno zato danes in jutri na počivališčih delil brezplačno vodo voznikom. Zelo lepa gesta, če obtičiš v koloni, ki je daljša od dopusta, ne, kam bomo hodili na WC, se bomo drugič pogovarjali. Bo pa akcija potekala na počivališču Lom proti Kopru, na počivališču Studenec proti Ljubljani med 10. in 14. uro in tudi jutri na istih dveh lokacijah med 4. popoldne in 8. zvečer. A če pa ste že namenjeni proti morju, pa bo naslednja kot naročena. Mladen Grdovič na Komu in Dalmatinac.

Poslušate radio Aktual Kum. Dobrodošli.

0: Actual cum. Na kopanje v Laško, termano Laško.
1: Učenje za življenje. Izkoristite priložnost za nova znanja.
2: V novem šolskem letu vabijo k vpisu v osnovno šolo za odrasle, srednješolske programe ekonomski in logistični tehnik, predšolska vzgoja, v višje šole ter program socialni oskrbovalec na domu.
1: Prekvalifikacija možna v enem letu, cene ugodne, možnost plačila na obroke. Zasavska ljudska univerza. Več na zlu.si.
3: Hotel Špica Laško. Špica izbira za vaš poslovni dogodek. hotelspica.com.
4: Še babčiči. Piknik, ponudba v mesnicah Fin Gošt. Že začinjeno meso za čevapčiči, pleskavice ali sesekljene zrezke 5,98 € za kilogram. Mariniran svinjski vrat 5,75 €. Marinirani baby ribsi samo 6,98 €. Marinirana pečančja krila 3,99 €. V ponudbi pa tudi goveje čevapčiči, pikantne klobase. Vse vrste zelenih stekov z navodile za pripravo pa ponvi od palačink. Vsak dan sveža teletina, vse vrste telečega mesa. Zorjena svinjska riba, lakska re 5,95 € za kilogram. Panirani svinjski zrezki 6 komado, 4,50 € za paket. Goveja rebra 9,98 € za kilogram. Pri nakupu nad 25 € pa še darilce. Telefon 031 310 080. Fin Gošt.
5: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.

0: Maksimalno na kumu in maksimalno uživamo tole soboto, čeprav človek takle po prazniku niti ne ve, kater dan je. Če ste si vzeli podaljšal vikend, boh vam požegni. Drži pa pesti za vse pridne mravljice danes, da preživljate lep delovni dan. Brez kriganja, brez dretja, da je tista kafe pauza trajala in trajala in da vas nič več ne more spraviti iz tira. Vsaj danes. Vse mi sti pa zelo pomembno tisto sporočilo, da nikoli ne smemo dovoliti, da nam nekdo pokvari dan. Zakaj? Ker to je naš dan, če že pokvarimo si ga sami.
1: Radio Aktual Kul. Novo na Aktualu.
2: Gdje si mi ti, stara ljubavi?

0: bom solze.
1: Ko mi je vaša družba, kaj kažejo temperature? Trbovlje 28 stopinj, Marija Rika 26, Kal 27, Hrastnik 29. Sončno in vroče bo danes do 37, se ogreje popoldne. Podobno nas čaka tudi jutri. Sončno bo, vroče bo, zjutraj še okoli 18, čez dan do 39 stopinj. Tudi v ponedeljek in torek bo zelo sončno in zelo vroče. Po cestah zaenkrat mirno in tekoče, če se kje ustavi, naletite na radar, nič 80, 13, nič 2.

0: Poskrbite za svojega jeklenega konička, kot je treba.
1: V Skiro Pneumatik Centru Prebold vam po ugodni ceni zamenjajo olje, filtre, zavorne ploščice, dele podvozja, jermene in vse, kar vaš jekleni konjiček potrebuje. Skiro Pneumatik Center Prebold.
2: Novo na aktualu.

0: Punctual cum?
1: Še 5 minut? Tudi najboljši avto vas jutraj ne naspi. Potrebujete slovensko posteljo?
2: Junija brezplačen vnos in odvoz ležišča. Obiščite slovensko posteljo Celje. Zdravo spati, zdravo živeti. Več na postelja.si.
3: Hojno.
4: Clio poznate že 35 let. Toda ali veste, da je Clio že odnekdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault Clio piše novo poglavje s športno energijo. Odlikujejo ga vgrajene storitve Google in do 28 naprednih sistemov za pomoč pri vožnji. Odpeljite ga s 3% obrestno mero, 4 leti vzdrževanja in 5 leti jamstva. Zdaj na voljo tudi z bencinskim motorjem. Več na Renault.si.
3: Hojno.
5: Novi Clio, že na voljo za testne vožnje v avtohiši Malgaj Trbovlje. Rezervirajte si vaš termin. Avtohiša Malgaj, ime s tradicijo.
6: Organiziraš zabavo, piknik, športni ali poslovni dogodek? Pri organiziram.si poskrbimo za vse. Najem ležalnikov, barskih in gasilskih miz, senčnikov, hladilnikov, jurčkov in druge opreme ter celotna organizacija dogodkov. Organiziram.si. Vse za popoln dogodek na enem mestu.
7: Iščete nov gospodinjski aparat?
6: V Dan kuhancelje poteka hišni sejem gospodinjskih aparatov. Velika odprodaja po posebnih sejemskih cenah. Prihranite pri nakupu svojega novega aparata in izkoristite omejeno ponudbo. Obiščite Dan kuhancelje na Teharski cesti 4 ali nas pokličite za ponudbo.
7: Se vidimo!
8: Ste jih danes že prebrali?
9: Novice Svet 24.
8: Že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: imao žar mojster.
1: Pravijo, da pravi mojstri žara ne razkrivajo svojih skrivnosti, kar ne velja za kum. To se pove vse. Do 28. junija nam na ničenem 40, 30, 30, 70 pošljite svoj najboljši recept. Lahko je kakšna skrivna marinada, mogoče kako uporaben trik ali anekdota, ki se vam je zgodila ob žaru. To iščemo, to čakamo in mogoče bo ravno vaša skrivnost prinesla eno super nagrado.
2: Sosed že kuri žar, čas je, da ga prehitiš. Na pikant.si te čakajo žari, pizza peči in barbecue oprema za pravo piknik sezono. Pikant.si, ko zadiši po zmagi.

0: Novice na Rádiu Aktuál Q.
1: Pravne mreže za varstvo demokracije o ljubljanskem parkirnem odloku. Pri vodenju evidenc delovnega časa lani skoraj 30-odstoten skok kršitev. Danes in jutri bo večinoma jasno in zelo vroče. Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. V pravni mreži za varstvo demokracije menijo, da ljubljanski parkirni odlok ni bil umaknjen zakonito, zato še vedno velja kot sprejet. Posledično se referendum o odloku lahko izvede. Bi pa bilo tudi zaradi vzpostavitve sodne prakse po njihovem mnenju treba zoper sklep o umiku odloka uveljaviti razpoložljiva pravna sredstva. Inšpektorat Republike Slovenije za delo se je lani osredotočil tudi na nadzor nad vodenjem evidenc delovnega časa. Inšpektori so skupaj ugotovili 1462 kršitev, kar je 27,7% več kot leta 2024. Po omilitvi zakona, ki je močno razburil gospodarstvo, se sicer še vedno zavzemajo za elektronsko evidentiranje vsaj za kritične panoge, kot je gradbeništvo. Irska bo v sredo že osmič prevzela polletno predsedovanje Svetu Evropske unije, ki ga bodo zaznamovala predvsem pogajanja o dolgoročnem proračunu Evropske unije za obdobje 2028-2034. Med prednostnimi nalogami irskega predsedstva bodo sicer gospodarska konkurenčnost, varnost širitev unije in nadaljna podpora Ukrajini. Svetovni slovenski kongres, ki povezuje Slovence v domovini, zamejstvu in po svetu, letos praznuje 35-letnico delovanja. Obletnico ustanovitve bodo drevi v Ljubljani obeležili slavnostno akademijo, ki se bo udeležila tudi državna sekretarka na vladnem uradu za Slovence v zamejstvu in po svetu, Helena Jaklič. Hitre oblike plačila, kot so kreditne kartice in storitve odloženih plačil po principu kupi zdaj, plačaj pozneje, sistematično spodbujajo nenačrtovano trošenje, opozarjajo pri Zvezi potrošnikov Slovenije. Potrošnikom svetujejo, da v primeru nebistvenega nakupa dobro premislijo, ali je ta res potreben in ali si ga lahko privoščijo. Danes bo pretežno jasno. Najvišje dnevne temperature bodo 33 do 37 stopinj. Jutri bo večinoma jasno in zelo vroče. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 19, v večjih mestih in na Primorskem malo na 20. Najvišje dnevne od 34 do 38 stopinj. Do vključno torka bo po nižinah velika toplotna obremenitev. Najizrazitejša bo na Primorskem, v jugovzhodni Sloveniji in v večjih mestih.
2: Tedenska izbira, ki motivira. Svinsko stegno brez kosti. 52% ceneje. Sir Edamec Amerland. Samo 4,99 € za kilogram. Trajno mleko Mercator le 89 centov. Za sladke poletne trenutke pa rumene nektarine 1,99 € za kilogram. Izbira, ki motivira. Mercator.
3: Sličice FIFA World Cup 26 so ponovno na zalogi. Odlična novica za vse zbiratelje. V prodaji še zadnji kontingent priljubljenih sličic FIFA World Cup 26. Najdete jih na vseh naših prodajnih mestih po Sloveniji ter v spletni trgovini trgovina.egdis.si. Pohitite, zaloge se hitro praznijo.
4: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
3: Sličice FIFA World Cup 26 so ponovno na zalogi. Odlična novica za vse zbiratelje. V prodaji še zadnji kontingent priljubljenih sličic FIFA World Cup 26. Najdete jih na vseh naših prodajnih mestih po Sloveniji ter v spletni trgovini trgovina.egdis.si. Pohitite, zaloge se hitro praznijo.
5: Tako, če se peljete po cestah po Zasavju, če se kje ustavi, naletite na radar kontrolo, nič 80, 13, nič 2.

0: Dobnik.
1: Zdravo, dober dan. Peklensko pravijo, da bo danes do 37 stopinj. In da vidimo tole, jaz jih še nisem doživela, pa me kar mal firbec, kak to zgleda, 37 stopinj. Kar je najboljš, da jutri bo menda še slabš. Mi je pa tole zanimivo. Sem mal brala in brskala po internetu, strokovnjaki ocenjujejo, da bi lahko v južni Evropi, tam nekje v Italiji in južni Franciji, že v naslednjih 10 do 20 letih prvič izmerili 50 stopinj. Ja, tak da, brez panike očitno te dni, čez par let bomo teh 37 stopinj očitno gledali in pogrešali tako, kot danes pogrešamo cene iz leta 2012.

0: Aktual kum.
1: Škoda Malgaj Trbovlje, ime s tradicijo.
2: Ali veš, da je lahko elegantni Elrok tvoj že za 24.399 € z upoštevano subvencijo? Škoda Elrok.
1: Povsem električni Škoda Elrok preizkusite v salonu Škoda Malgaj v Trbovljah.
3: Poletje je tukaj, izkoristite ga za svoj nepozaben oddih. Prepustite se edinstvenemu wellness razvajanju in si privoščite pravo poletno osvežitev v termah, namenjenih izključno odraslim. rimske-terme.si.
4: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
3: Spoštovani kupci, poskrbite za pripravo domačih sokov, marmelad in sadnih sirupov. V tehničnih trgovinah KGZ Litija vas čaka velik izbor steklenic, kozarcev in pokrovčkov različnih barv. Široka ponudba in ugodne cene. Obiščite tehnične trgovine KGZ Litija.
5: Favoriti za naslov, skriti aduti, največji zvezdniki, vse reprezentance, vsa prizorišča, najpopolnejši vodnik po svetovnem prvenstvu 2026. Vas čaka v novi tematski reviji Ekipa, kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.

0: Tole, gotovana kumona, če je kaj za. Gotovo je to, da gremo počas proti koncu junija, zunaj pa že peklensko in še vedno bo. Aba je tole že 11. dan, ko imamo več kot 30 stopinj. Ja, moj nasvet, nimam druga, če se odpravljate ven, dejte počakati vsaj do 15. oktobra.
1: Radio Aktual Kul. Cool.

Nekom je vaša družba na sobotno zaenkrat še dopoldne, temperature pa se zdijo, kot da je že kar krepko ura 3, 4, ne vem. Ampak ura pol 12, temperature pa Trbovlje in Zagorje 31 stopinj, Laško in Litija 32. In kaj je najlepša novica od vseh novic, da se bo danes ogrelo do 37 stopinj. Jutri čakamo še više temperature in to bodo temperature tudi do 39 stopinj. Pa da vidimo, če podremo kak rekord. Jaz ga bom sigurno, kar se tiče, koliko časa ne grem nikamor. Tudi v ponedeljek in torek bo sončno in zelo vroče, da vključno torka vremenoslovci opozarjajo na veliko toplotno obremenitev, tako da res prosim, pazite na sebe in pazite na svoje bližnje. Po cestah po Zasavju gre mirno in tekoče, tudi o radarjih in kontrolah nam ne poročate, ko jih opazite, nič 80, 13, nič 2.

0: Prometne informacije vam prinaša Zavarovalnica Sava.
1: Preden se odpravite na pot, preverite razmere na cestah. Za brezskrbno vožnjo pa poskrbite z avtomobilskim zavarovanjem Zavarovalnice Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.

0: Guma Ožar Mojster.
1: Všeč mi je, kako imamo vsi na pikniku nekoga, ki pravi, de pust bom jaz, ti ne znaš, men to boljš gre. Če ste to vi, mogoče pa čas, da svoje znanje delite z nami na 0-40-30-30-70, nam pošljete svoj najboljši na svet za žar, najljubši recept ali pa mogoče kakšno zabavno prigodo, ki se vam je zgodila na kakšnem pikniku in točno tako se delujete v nagradni igri. Pošljite zgodbo 0-40-30-30-70.
2: Sosed že kuri žar, čas je, da ga prehitiš. Na pikant.si te čakajo žari, pizza peči in barbecue oprema za pravo piknik sezono. Pikant.si, ko zadiši po zmagi.

0: Sexual Kum.
1: Omanja, omanja, najlepša ti hvala. Zdaj spet dobro vidim, k'mam dobra očala. In fajn je, da zmerli ste mi dioptrijo. Zdaj spet hodim brez pomoči skozi litijo.
2: Optika Manja Team.
3: Končno poletje. Uf, ta von v avtu.
4: Hej, člani My Citroen Plus ob menjavi kabinskega filtra prejmete brezplačno dezinfekcijo klime.
3: Da bo poletje dišalo tako, kot mora.
5: Citroen. Autoservis Špajzer Trbovlje. Nič 3, 56, 30, 170.
6: Pas je poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni, vse, kar pa je kuža, poleti si želi.
7: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
8: Najprej kuhinja, potem predsoba, potem dnevna. Jaz tega ne bom preživel.
7: Zakaj kompliciraš? Greva v Dan Kuhen Celje.
9: V Dan Kuhen Celje ne dobite samo kuhinje. Pri nas opremite celotno stanovanje. Od kuhinje, jedilnice, dnevne sobe do popolnih rešitev za vaš dom.
8: Ha, to pomeni en salon in je že konec skrbi?
9: Točno tako. Dan Kuhen Celje na Teharski cesti 4 v Celju.
10: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.

0: Novice na Radiu Actual Q.
1: V Venezuelo prihajajo reševalci iz tujine. Policisti obravnavali več spletnih goljufij. Danes in jutri bo večinoma jasno in zelo vroče. Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. V Venezuelo po sredinih uničujočih potresih, ki sta po najnovejših podatkih oblasti zahtevala 920 smrtnih žrtev, prihajajo reševalci iz tujine na pomoč pri iskanju morebitnih preživelih v ruševinah. Državo je medtem streslo več novih potresnih sunkov, med katerimi je bil najmočnejši z magnitudo 4,9. Celjski in novogoriški policisti so obravnavali tri spletne goljufije, v katerih so oškodovanci skupno izgubili skoraj 126 tisoč evrov. V enem primeru so goljufi pridobili dostop do spletne banke oškodovanca, v drugih dveh primerih pa sta posameznika denar izgubila pri trgovanju na lažni spletni borzi oziroma aplikaciji za trgovanje s kriptovalutami. Iransko zunanje ministrstvo je zaradi petkovega ameriškega napada na cilje v Iranu obtožilo ZDA očitne kršitve memoranduma o razumevanju, ki sta ga državi sklenili s ciljem končanja vojne. Sporočilo je tudi, da so oborožene sile izvedle povračilne napade na cilje ameriške vojske, s čimer so uveljavili svojo pravico do legitimne obrambe. Ukrajinski predstavniki so med dvodnevno konferenco o obnovi Ukrajine v poljskem Gdansku podpisali več kot 160 sporazumov o obnovi v skupni vrednosti več kot 10 milijard evrov, je po poročanju poljske tiskovne agencije povedal ukrajinski minister za gospodarstvo Oleksij Soboljov. Zaradi povečanega prometa proti turističnim krajem in zelo visokih temperatur bodo danes delavci Darsa skupaj s policijo in zavodom reševalni pas na najbolj obremenjeni primorski avtocesti na počivališču Lom proti Kopru voznikom delili vodo in informativne letake ter jih opozarjali o pomenu pravilnega ustvarjanja reševalnega pasu. Danes bo pretežno jasno. Najvišje dnevne temperature bodo 33 do 37 stopinj. Jutri bo večinoma jasno in zelo vroče. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 19, v večjih mestih in na Primorskem malo na 20. Najvišje dnevne od 34 do 38 stopinj. Do vključno torka bo po nižinah velika toplotna obremenitev. Najizrazitejša bo na Primorskem, v jugovzhodni Sloveniji in v večjih mestih.
0: Loviš signal ali ujameš vsak trenutek? Tudi na najbolj odročnih koncih Slovenije uživaj v zanesljivem 5G omrežju Telemachove gigasfere in ostani povezan kjerkoli si. S paketi več že od 8,90 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.
2: Union Radler. V soboto, 4. julija, gas pa na kolo v Mislinjo na Union Radler Izotur.
3: Ustavimo se v pizzeriji Vagon, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
2: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Mislinja, 4. julij od 10. do 15.
3: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
2: Te zanima še več? Izotur.si.
4: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
5: Mi Slovenci! Prav je, da smo ponosni na svojo naravo. Ampak, ali jo znamo tudi ohraniti? Odkrij v podcastu Naravni prvaki na slovenijarecikliira.si.
6: Motivacija pač neha, ne? Če si pa discipliniran, se pa pač to disciplino spraviš, ne? Vsak dan, vsako jutro, vsak popoldan.
7: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
8: Topevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov. Sličice FIFA World Cup 26 so ponovno na zalogi. Odlična novica za vse zbiratelje. V prodaji še zadnji kontingent priljubljenih sličic FIFA World Cup 26. Najdete jih na vseh naših prodajnih mestih po Sloveniji ter v spletni trgovini. Trgovina.egdis.si. Pohitite, zaloge se hitro praznijo.
9: Mirno in tekoče se peljete po cestah po Zasavju, v nesrečah, zastojih, radarjih, kontrolah pa poročate na 080 13 02.

0: vami je Radio Actual Cum in Živa Dobnik.
1: Živa, dobrodošli, super popoldne je pred nami. Če ga gledaš nekje not pod klimo, vroče, sončno in stop kumovo nostalgično glasbo. Za štart ure Klapa Bonaca in Noči v Dalmaciji.

0: Aktual kum.
1: PVC okna Promont Team.
2: PVC okna Promont Team.
1: PVC okna Promont Team.
2: Nič 31 23 nič 766.
3: Nakopanje v Laško. Termano Laško.
4: Spet sem ure bedel včeraj.
5: Veš, da melatonin pripomore skrajšanju časa, da zaspiš? Melatonina Medfast je prehransko dopolnilo na osnovi melatonina. Na voljo v biotrgovinah in lekarnah. Več na institut-o.com.
4: Melatonina Medfast.
6: Učenje za življenje. Izkoristite priložnost za nova znanja.
7: V novem šolskem letu vabijo k vpisu osnovno šolo za odrasle, srednješolske programe, ekonomski in logistični tehnik, predšolska vzgoja, v višje šole ter program socialni oskrbovalec na domu.
6: Prekvalifikacija možna v enem letu, cene ugodne, možnost plačila na obroke. Zasavska ljudska univerza. Več na zlu.si.
8: Na Kumov otok le s tremi stvarmi.
9: S kajakom vas odpeljamo na samoten otok. Iskat vas pridemo šele čez nekaj dni. S seboj lahko vzamete le tri stvari. Veste, kaj bi vzeli? Dobro razmislite. Od ponedeljka gre za res.
8: Greste na dopust, kolesarjenje ali smučanje? Pri izposoja.si najamete strešne kovčke, prtljažnike, nosilce za kolesa, tovorne prikolice, kajake, supe in smučarsko opremo. Enostavno, ugodno in brez skrbi. Izposoja.si. Zakaj bi kupovali, če lahko najamete?

0: Uma v žar mojster.
1: Dajte pošten povedati. Kaj je skrivnost vašega popolnega žara? Je to marinada? So to začimbe? Ali je to potrpežljivost? Ali pa mogoče res sam to, da nikogar ne pustite blizu roštilja. Svoj najboljši žar na svet, recept, ali pa magari zabavno zgodbo, ki se vam je nedavno zgodila na pikniku, ali pa jo govorite že 20 let vsakemu, ki pride mim, ker je nepozabna, vse to pošljite na nič 41 30 30 70. Ful bomo veseli vaših idej, ful bomo veseli vaših zgodb, ker ena od idej, ena od zgodb bo nagrajena. Telefone v roke, dajte poslati nič 41 30 30 70.
2: Sosed, že kuri žar? Čas je, da ga prehitiš. Na pikant.si te čakajo žari, pizza peči in barbecue oprema za pravo piknik sezono. Pikant.si, ko zadiši po zmagi.

Na komu se družimo in evo pa se je dan prevesil v popoldne, temperature pa že tudi krepko čez 30. V Trbovljah in Hrastniku jih imamo 33, v Izlakah 31, še na Trojanah 30. Do 37 se ogreje danes popoldne, tudi jutri bo sončno in vroče, zjutraj še okoli 20, čez dan do 39 stopinj. Sončno in vroče vreme se nadaljuje tudi v ponedeljek in torek. Opozarjajo pa vremenoslovci in strokovnjaki na veliko toplotno obremenitev, tako da res prosim, paste na se, paste na svoje bližnje, dejte piti veliko vode, držite se v senci pod klimo in ne puščati nikogar v avtu. Nikoli. Hvala lepa. Po cestah zaenkrat mirno in takoče, če se kje ustavi, naletite na radar 080 13 02.

0: Poskrbite za svojega jeklenega konička, kot je treba.
1: V Skiro Pneumatik Centru Prebold vam po ugodni ceni zamenjajo olje, filtre, zavorne ploščice, dele podvozja, jermene in vse, kar vaš jekleni koniček potrebuje. Skiro Pneumatik Center Prebold.

0: Virtual Kum. Avtocenter Korset Domžale. Nova in malo rabljena vozila Opel. Servis in škodni center. Avtocenter Korset Domžale.
1: Še 5 minut? Tudi najboljši avto vas jutraj ne naspi. Potrebujete slovensko posteljo?
2: Junija brezplačen vnos in odvoz ležišča. Obiščite slovensko posteljo Celje. Zdravo spati, zdravo živeti. Več na postelja.si.
3: Včasih je za veliko nagrado treba odgovoriti na 10 vprašanj. Včasih je rešiti uganko. Včasih pa se samo prideš kopat.
4: V Aquarumi te to poletje ob nakupu kopalne karte čaka kupon za veliko nagradno igro. Sodeluj v žrebanju za skuter, telefon Samsung ali Žar Weber. Žrebanje bo zadnja sobota v avgustu. In še nekaj. Vsak petek Aquaruma zaživi z DJ partijem in nočnim kopanjem. Tudi če vreme nagaja, zabava ostane na pokriti terasi. Aquaruma Rimske toplice.
5: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.

0: Novice na Rádiu Aktuál Q.
1: Temperature nad 35 stopinj na območjih skupno 193 milijoni prebivalcev. V Bejrutu po sklenitvi sporazuma med Libanonom, Izraelom in ZDA protesti. Danes in jutri bo večinoma jasno in zelo vroče. Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Zaradi vročinskega vala, ki je zajel Evropo in se pomika proti vzhodu celine, naj bi danes zabeležili temperature nad 35 stopinj Celzija na območjih skupno 193 milijoni prebivalcev, je izračunala francoska tiskovna agencija. V delih številnih evropskih držav danes velja rdeče vremensko opozorilo zaradi vročine. V libanonski prestolnici Bejrut so po sklenitvi okvirnega sporazuma med Izraelom, Libanonom in ZDA v petek zvečer izbruhnili protesti. Podporniki proiranskega šiitskega gibanja Hezbolah so peši na motorjih vzklikali protestna gesla, nekaj cest pa so blokirali z gorečimi gumami. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar je v petek sprejela Evropsko varuhinjo človekovih pravic Terezo Anžinjo. V pogovoru z njo je pozdravila pobudo za vzpostavitev prve horizontalne usporedne poizvedbe v okviru Evropske mreže varuhov, ki pomeni začetek postopka za oblikovanje skupnega evropskega pregleda nad izvajanjem podnebnih politik. Slovenska policija danes praznuje svoj dan v spomin na spopad med policisti in jugoslovansko armado leta 1991 na mejnem prehodu Holmec. Minister za notranje zadeve in javno upravo Franci Matos meni, da je policija v 3 letih in pol zrasla v sodobno organizacijo, ki se danes lahko postavi ob bok evropskim in svetovnim policijam. Celjski in novogoriški policisti so obravnavali 3 spletne goljofije, v katerih so oškodovanci skupno izgubili skoraj 126 tisoč evrov. V enem primeru so goljufi pridobili dostop do spletne banke oškodovanca, v drugih 2 primerih pa sta posameznika denar izgubila pri trgovanju na lažni spletni borzi oziroma aplikaciji za trgovanje s kriptovalutami. Danes bo pretežno jasno. Najvišje dnevne temperature bodo 33 do 37 stopinj. Jutri bo večinoma jasno in zelo vroče. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 19, v večjih mestih in na Primorskem malo na 20. Najvišje dnevne od 34 do 38 stopinj. Do vključno torka bo po nižinah velika toplotna obremenitev. Najizrazitejša bo na Primorskem, v jugovzhodni Sloveniji in v večjih mestih.
2: Event.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
3: Tedenska izbira, ki motivira. Svinsko stegno brez kosti. 52% ceneje. Sir Edamec Amerland. Samo 4,99 € za kilogram. Trajno mleko Mercator le 89 centov. Za sladke poletne trenutke pa rumene nektarine 1,99 € za kilogram. Izbira, ki motivira. Mercator.
4: Union Radler. V soboto 4. julija gas pa na kolo v Mislinjo na Union Radler Izotur.
5: Ustavimo se v pizzeriji Vagon, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
4: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Mislinja 4. julij od 10. do 15.
5: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
4: Te zanima še več? Izotur.si.
6: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
2: Topevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov. Sličice FIFA World Cup 26 so ponovno na zalogi. Odlična novica za vse zbiratelje. V prodaji še zadnji kontingent priljubljenih sličic FIFA World Cup 26. Najdete jih na vseh naših prodajnih mestih po Sloveniji ter v spletni trgovini. Trgovina.egdis.si. Pohitite, zaloge se hitro praznijo.
7: Na zasavskih cestah in tudi širše brez posebnosti promet, saj po naših podatkih, poteka tekoče in brez ovir. Če pa vendar le kje naletite na kakšno, predvsem kontrolo, a ne, radarsko ali policijsko, pa smo tu, pokličite, sporočite nam lokacijo na 080 13 02.

0: Tretjič Mago.
1: Ki vam seveda želim dober dan na tale poletni konec tedna, poletni povsem, da je vročina ni nič novega, ne, to že vemo nekaj dni, da bo najbolj vroče danes in jutri, pa smo tudi že slišali, sem malo pobrskal, kakšne so trenutne temperature, no najvišjo so zaenkrat namerili v Kopru 36 stopinj, kot zanimivost naj povem, da je bilo tam že malo po 8 zjutraj 30 stopinj Celzija. No, Trbovlje pa ne zaostajajo veliko, 34 trenutno v Litiji, 33 v Zagorju, prav tako 33, 34 stopinj pa tudi v Hrastniku. Ja, tako je to, poletje je, dobro, moramo se navaditi na bolj vroča poletja, tale zgodnji prvi vročinski val, mogoče malo preseneča, ampak se mislim, da smo se že navadili, da smo dobro pripravljeni. Senca pijačam, to nujno mora biti, ne priporočam, ne bom rekel, lejte lušno, lepo vreme, pojdite v naravo. Ja, pojdite v naravo, če greste v senco, pa če se boste lahko ohladili v kakšnem tekočem stanju, ne? Se pravi, jezera, reka, morje, čeprav je tudi morje zelo toplo, 25 stopinj Celzija, ampak vsaj malo ohladitve pa vendarle je, pa če malo popiha veter, ko si mokar, ne, je kar fajn. To je to, ne. Jasna Zlokič pa pravi na obalo, če vam je dano, sicer med Postojno in Uncem proti Ljubljani ali v obratni smeri, je malo zastojev zaradi del, ki tam potekajo. Se pa dano danes dokaj hitro vsaj v tem trenutku priti do Kopra. Če podatki tule držijo, potem je od Ljubljane do Kopra trenutno potrebno eno uro.

Tole je bila Jasna Zlokič, z njo so bili na obali. Če ste tam in nas slučajno slišite, še en skok v morje za nas, ne ohladite se. Novi fosili pa nadaljujejo, bilo mi je prvi put.

0: Poletje je tukaj. Izkoristite ga za svoj nepozaben oddih. Prepustite se edinstvenemu wellness razvajanju in si privoščite pravo poletno osvežitev v termah, namenjenih izključno odraslim. rimske-terme.si.
1: V trenutkih žalosti vam pogrebna služba Primožič spoštljivo in celovito uredi celotne pogrebne storitve, od prevoza do organizacije slovesa. 24 ur na dan vas obiščejo na vašem domu, obiščete pa jih lahko tudi v Trbovljah na Novem domu 33. Storitve nudijo v Trbovljah, Zagorju in Hrastniku. 051-649-780 ali primozic.si.
2: Piknik, ponudba v mesnicah Fin Gušt. Že začinjeno meso za čevapčiči, pleskavice ali sesekljene zrezke 5,98 € za kilogram. Mariniran svinjski vrat 5,75 €. Marinirani baby ribsi samo 6,98 €. Marinirana pečančja krila 3,99 €. V ponudbi pa tudi goveje čevapčiči, pikantne klobase. Vse vrste zeleni steko z navodile za pripravo pa ponvi od palačink. Vsak dan sveža teletina, vse vrste telečega mesa. Zorjena svinjska riba, lakska rep 5,95 € za kilogram. Panirani svinjski zrezki 6 komado, 4,50 € za paket. Goveja rebra 9,98 € za kilogram. Pri nakupu nad 25 € pa še darilce. Telefon 031-310-080. Fin Gošt.
3: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.

Ja, življenje je lahko čudovito, ne? Če pustimo, da gredo kakšne stvari mimo nas, ampak, saj veste, ni čisto tako, ne? Ni vse pravljica, niso vse lepe stvari. Jasmin Stavros pa pravi, fučka mi se. No, gremo dalje. Luka Basi prihaja in tokrat ni kamionđija, ampak je na katamaranu.

Ja, takole, tudi popoldne nadaljujemo z malo širšim pregledom vremena in pa stanja na slovenskih cestah. No, temperature zunaj med 31 in 35 stopinj Celzija, v Trbovljah 34, v Litiji prav toliko, v Ljubljani 32, Domžale 32, 34 še v Celju in Sevnici. Če se želite malo osvežiti, ja, na Kumu je 28. Malo bolje že kot 34, no prav veliko pa ne. To je to, kar se vročine tiče, se bo nadaljevala tudi še jutri in v ponedeljek ter torek. Najvišje temperature pričakujemo jutri in pa v torek, v sredo pa nas bo prešla manjša fronta, ki bo prinesla nekaj ploh in neviht ter nekoliko osvežila ozračje. V četrtek bo še nekaj padavin, dnevne temperature pa okoli 24 stopinj Celzija. Od petka dalje spet lepo vreme, vendar ne bo tako vroče, dnevne temperature med 25 in 28 stopinj Celzija. Na cestah kakšnih večjih posebnosti ni, tako da vam zaželim srečno in varno vožnjo. Gneča je ponekod na primorski avtocesti pa na štajerski avtocesti, vse pa so vzrok dela, ki potekajo na nekaterih odsekih teh cest. Če boste na poti

0: prometne informacije vam prinaša Zavarovalnica Sava.
1: Preden se odpravite na pot, preverite razmere na cestah. Za brezskrbno vožnjo pa poskrbite z avtomobilskim zavarovanjem Zavarovalnice Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.

0: Virtual Kum. Organiziraš zabavo, piknik, športni ali poslovni dogodek? Pri organiziram.si poskrbimo za vse. Najem ležalnikov, barskih in gasilskih miz, senčnikov, hladilnikov, jurčkov in druge opreme ter celotna organizacija dogodkov. Organiziram.si. Vse za popoln dogodek na enem mestu.
1: Hello.
2: Clio poznate že 35 let. Toda ali veste, da je Clio že odnekdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault Clio piše novo poglavje s športno energijo. Odlikujejo ga vgrajene storitve Google in do 28 naprednih sistemov za pomoč pri vožnji. Odpeljite ga s 3% obrestno mero, 4 leti vzdrževanja in 5 leti jamstva. Zdaj na voljo tudi z bencinskim motorjem. Več na Renault.si.
1: Hojno.
3: Novi Clio, že na voljo za testne vožnje v avtohiši Malgaj Trbovlje. Rezervirajte si vaš termin. Avtohiša Malgaj, ime s tradicijo.
4: Si videl akcijo v Dan kuhin Celje?
5: Ne, kaj pa je?
4: Določeni modeli kuhin so zniženi in še ob nakupu dobiš kuhalno ploščo Bora kar 800 evrov ceneje.
5: To se pa splača.
4: Ja, ampak pazi, to velja samo do konca meseca.
6: Potem pa gremo kar zdaj v Dan kuhin Celje.
7: Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026 pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.
8: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.

0: Guma Ožar Mojster.
1: Ja, zdaj takole, ne, v tejle vročini biti še v vroči kuhinji, kar nekako ne gre skupaj. Zato je žar zunaj idealna priložnost za kakšno poletno kosilo, tudi večerjo ali zgodnjo oziroma pozno kosilo. Seveda pa morate biti malo mojstra, ne? Ni vse dobro, ni zdaj samo sestavine, ne? Treba je prav kombinirati eno in drugo, pa naj bo to meso, pa naj bo do to marinade ali kakršnakoli druga stvar, ki pomaga, da so vaši gostje, ki jim postrežete jedi žara, ful zadovoljni. No ja, če bi radi sodelovali v tokratni nagradni igri, v kateri bomo jutri popoldne podelili, da preberem, kaj pa že imamo, nekaj super sem prebral, posodico, nekaj, za žar, ja, tisti kotel, 10 literski, veste, pa tudi potem, kamor ga obesite, pa dobili boste kuhavnico, ki je dolga kar en meter, tako da vas ne opeče, ko boste mešali kakšno dobro stvar v tem kotlu. Napišite nam torej vašo izkušnjo, vaš recept, morda anekdoto, ki se vam je zgodila o peki na žaru. Svoj prispevek pošljite na 0-41-30-30-70. No in kot sem dejal, žrebanje nagrade že jutri.
0: Sosed že kuri žar, čas je, da ga prehitiš. Na pikant.si te čakajo žari, pizza peči in barbecue oprema za pravo piknik sezono. Pikant.si, ko zadiši po zmagi.

0: Novice na Rádiu Aktuál Q.
1: Trump predstavil potný list s svojou podobou v 250. obletnici ZDA. Temperatúra je nad 35 stopín na območí skupno 193 milióny prebyvavcov. Danas in jutri bo väčšinoma jasno in zelo vroče. Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Ameriški predsednik Donald Trump je predstavil poseben potni list ob letošnji 250. obletnici ustanovitve ZDA. Na njem je podoba Trumpa, ki se naslanja na pisalno mizo, v ozadju pa je izvirno besedilo ameriške deklaracije o neodvisnosti. Na nasprotni strani je slika deklaracija o neodvisnosti avtorja Johna Trumbla. Zaradi vročinskega vala, ki je zajel Evropo in se pomika proti vzhodu celine, naj bi danes zabeležili temperature nad 35 stopinj Celzija na območjih skupno 193 milijoni prebivalcev, je izračunala francoska tiskovna agencija. V delih številnih evropskih držav danes velja rdeče vremensko opozorilo zaradi vročine. Ukrajinski predstavniki so med dvodnevno konferenco o obnovi Ukrajine v poljskem Gdansku podpisali več kot 160 sporazumov o obnovi v skupni vrednosti več kot 10 milijard evrov. Je po poročanju poljske tiskovne agencije povedal ukrajinski minister za gospodarstvo Oleksij Soboljov. Irska bo v sredo že osmič prevzela polletno predsedovanje Svetu Evropske unije, ki ga bodo zaznamovala predvsem pogajanja o dolgoročnem proračunu Evropske unije za obdobje 2028-2034. Med prednostnimi nalogami irskega predsedstva bodo sicer gospodarska konkurenčnost, varnost širitev unije in nadaljna podpora Ukrajini. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca se bo na tretji tekmi domačega turnirja Lige narodov v Ljubljanskih Stožicah pomerila proti Braziliji. Dvoboj proti trikratnim olimpijskim in svetovnim prvakom se bo začel ob 20:30. Slovenska izbrana vrsta je na prvih dveh tekmah domačega turnirja Lige narodov zabeležila že dve zmagi. Danes bo pretežno jasno. Najvišje dnevne temperature bodo od 33 do 37 stopinj. Jutri bo večinoma jasno in zelo vroče. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 19, v večjih mestih in na Primorskem malo na 20. Najvišje dnevne od 34 do 38 stopinj. Do vključno torka bo po nižinah velika toplotna obremenitev. Najizrazitejša bo na Primorskem, v jugovzhodni Sloveniji in v večjih mestih.
2: Soboto 4. julija, gas pa na kolo v Mislinjo na Union Radler Izotur.
3: Ustavimo se v pizzeriji Vagon, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
2: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Mislinja 4. julij od 10. do 15.
3: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
2: Te zanima še več? Isotur.si.
4: Mir Slovenci! Prav je, da smo ponosni na svojo naravo. Ampak, ali jo znamo tudi ohraniti? Odkri v podcastu Naravni prvaki na slovenijareciklira.si.
5: Motivacija je pač neha, ne? Če si pa discipliniran, se pa pač z to disciplino spraviš, ne? Vsak dan, vsako jutro, vsak popoldan.
6: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
7: Topevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov. Sličice FIFA World Cup 26 so ponovno na zalogi. Odlična novica za vse zbiratelje. V prodaji še zadnji kontingent priljubljenih sličic FIFA World Cup 26. Najdete jih na vseh naših prodajnih mestih po Sloveniji ter v spletni trgovini. Trgovina.egdis.si. Pohitite, zaloge se hitro praznijo.
8: Če vam ni treba na pot, ostanite nekje v senci ali v bolj prijetnem okolju. Če pa greste na pot, pa lahko povem, da večjih težav na cestah ni, razen če se odpravite na Primorsko ali Štajersko avtocesto. Tam so občasni zastoji pred delovnimi zaporami. Srečno in varno, če vidite kakšen radar, sporočite na 0813 02.

0: vami je Radio Aktual Kum. Kum. In Gorazd Mavretič Mago.
1: Ja, res je, ostajam z vami v tem vročem popodnevu. Sam sem v ohlajenem studiu, to je privilegij radijskih studijev, da so prijetno hlajeni, tako da opazujem sonce skozi okno ta trenutek in se imam fajn. In želim vam, da tudi vi najdete prostor, kjer me boste in nas boste spremljali in vam ne bo prehudo, saj veste kaj, da ne izrečem te besede, ker jo izrečemo prevečkrat v zadnjih dneh. No, v drugi polovici tedna, ki je pred nami, bo nekoliko bolje. Ivan Zak, pa Martin Žunec in Mambo Kingsi, to so prvi trije v novi urici današnjega popodneva. Meni se

0: Virtual cum?
1: Restaurația in pizzeria Spița Lașco. Z vami že več kot 30 let. Hotelspica.com.
2: Volkswagen Malga je Trbovlje. Ime s tradicijo. Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah. Prava izbira ima svoje ime. Volkswagen.
3: Modeli T-Roc, Tiguan in Tayron po ugodnih cenah. V salonu Volkswagen Malgaj v Trbovljah.
4: Novi Citroen C5 Aircross. XL prostora, tehnologija in udobja za XL življenje. Tako prostoren, da boste v njem našli mesto celo za tisto, kar ste pozabili doma. In tako udoben, da bodo tudi vožnje med jutranjo konico čisti ze. Novi Citroen C5 Aircross. Avto, o katerem ste sanjali. Citroen.
5: Autoservis Spicer Trbovlje. Nič 3, 56, 30, 170.
6: Na kopanje v Laško. Termano Laško.
7: Učenje za življenje. Izkoristite priložnost za nova znanja.
8: V novem šolskem letu vabijo k vpisu osnovno šolo za odrasle, srednješolske programe, ekonomski in logistični tehnik, predšolska vzgoja, v višje šole ter program socialni oskrbovalec na domu.
7: Prekvalifikacija možna v enem letu, cene ugodne, možnost plačila na obroke. Zasavska ljudska univerza. Več na zlu.si.
9: Na Kumov otok le s tremi stvarmi.
10: S kajakom vas odpeljamo na samoten otok. Iskat vas pridemo šele čez nekaj dni. S seboj lahko vzamete le tri stvari. Veste, kaj bi vzeli? Dobro razmislite. Od ponedeljka gre za res.
9: Greste na dopust, kolesarjenje ali smučanje? Pri izposoja.si najamete strešne kovčke, prtljažnike, nosilce za kolesa, tovorne prikolice, kajake, supe in smučarsko opremo. Enostavno, ugodno in brez skrbi. Izposoja.si. Zakaj bi kupovali, če lahko najamete?

Začele so se poletne počitnice, upam, da jih boste dobro izkoristili. Za nami pa je tudi praznik Dan državnosti in nekako so ga obeležili tudi v Kanadi. Niagarski slapovi so za 15 minut zažareli v barvah slovenske trobojnice. Niso se to spomnili sicer Kanačani sami, ampak je za to mesto Otava in same uporabnike oziroma tiste, ki so odgovorni za osvetlitev, zaprosilo slovensko veleposlaništvo in radi so jim ugodili. Hvala, Kanada.

No, pa smo spet pri vremenu, saj ne bom povedal nič novega. Koper, Bilje pri Novi Gorici 36, Litija, Trbovlje 34 stopinj Celzija. To so temperature, ki so jih izmerile vremenske postaje pred nekaj minutami in takšno bo tudi še jutri, v ponedeljek in v torek, morda še za kakšno stopinjo topleje. Od srede dalje pa lahko pričakujemo nekoliko bolj sveže vreme, v sredo še morda bolj vroče, a bodo plohe in nevihte osvežile ozračje in od četrtka pa tja do naslednjega ponedeljka kaže na sicer stabilno sončno vreme, dnevne temperature pa bodo ostajale pod 30 stopinj Celzija. Na cestah je dokaj mirno, ni prometnih nesreč, ki bi ovirale promet, le tam, kjer so cestna dela, poteka promet nekoliko bolj počasi, pa občasno nastane tudi kakšen zastoj. Tudi v Zasavju radarjev ali policijskih kontrol niste odkrili. Če temu ni tako, nam pa sporočite na 080 13 02.

0: Poskrbite za svojega jeklenega konička, kot je treba.
1: V Skirop Pneumatik Centru Prebold vam po ugodni ceni zamenjajo olje, filtre, zavorne ploščice, dele podvozja, jermene in vse, kar vaš jekleni konjiček potrebuje. Skirop Pneumatik Center Prebold.

0: se moja.
1: No, tale je bila čisto dalmatinska, ne? Frano Pehar bo zelo podobno prepeval Ako se vrate brodovi. No, včasih smo rekli, kje so naše ladje, ne? Zdaj moment, da slovenske ladje sploh nimamo več. Kdo bi si mislil? Pa želimo biti pomorska država. Imamo morje. Malo, ampak imamo. Da kažem, da te volim, sam išel. Samo pomorščaki očitno pa nočemo biti.

0: si došla.
1: Tale pa je spet ena tistih, veste, ko bomo rekli na zdravje, ne? Čeprav, ja, veliko tekočine v tejle vročini. Sicer bolje, da ni nič alkohola zraven.
0: I sjeli smo za naš stol.

0: Radio Aktualkum.
1: Omania, najlepša ti hvala. Zdaj spet dobro vidim, k'mam dobra očala. In fajn je, da zmerli ste mi dioptrijo. Zdaj spet hodim brez pomoči skozi litijo.
2: Optika Manja Team.
3: Vroče poletje?
2: Poskrbite, da bo za vaše ljubljenčke varno.
3: Hladilni izdelki, poletna oprema in zaščita pred zajedavci.
2: Vse na enem mestu, v Tački.
3: Tačka, že na 14 lokacijah po Sloveniji.
4: Spoštovani kupci, poskrbite za ohladitev v vročih poletnih dneh. Radenska Klasik samo 79 centov za kos. Radler Kola samo 89 centov. Kokta samo euro 49. Vabljeni v živilske trgovine KGZ Litija.
5: Še 5 minut? Tudi najboljši avto vas jutraj ne naspi. Potrebujete slovensko posteljo?
6: Junija brezplačen vnos in odvoz ležišča. Obiščite slovensko posteljo Celje. Zdravo spati, zdravo živeti. Več na postelja.si.
7: Včasih je za veliko nagrado treba odgovoriti na 10 vprašanj. Včasih je rešil uganko. Včasih pa se samo prideš kopat.
8: V Aquarumi te to poletje ob nakupu kopalne karte čaka kupon za veliko nagradno igro. Sodeluj v žrebanju za skuter, telefon Samsung ali Žar Weber. Žrebanje bo zadnja sobota v avgustu. In še nekaj. Vsak petek Aquaruma zaživi z DJ partijem in nočnim kopanjem. Tudi če vreme nagaja, zabava ostane na pokriti terasi. Aquaruma Rimske toplice.
9: Ste jih danes že prebrali?
10: Novice Svet 24.
9: Že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: učiteljice so tole in Severina ter generale. Zdaj, kdo je general v hiši, ne? Tem bi se dalo govoriti, kdo je najglasnejši v hiši pa tudi. Zdaj verjamem, da bi večina nas moških stavila, da je najglasnejša oseba na svetu ženska. Morda je res, ali pa tudi ne, boste izvedeli po 15. uri. Sedaj pa vas odpeljem na tole.
1: Kumov žar mojster.
0: Dobro, vsi se hvalimo, ne, da smo žar mojstri, takrat, ko nam uspe najprej zakuriti ogen, narediti dobro žerjavico, ne, imeti pravo oglje, da se meso potem res lepo peče ali zelenjava, karkoli že ne. Ta prvi del se mi zdi, da je vseeno najtežji. Ne. Drugi del je seveda potem priprava, ne, tistega, kar se bo peklo. Rekel sem meso, zelenjava, karkoli že pečete na žaru, da razveselite svoje. Tudi tu je zelo pomembno, kakšne so marinade, kakšna je priprava vseh teh izdelkov oziroma sestavin, ki boste dodali mesu ali zelenjavi ter na to lepo ozaljšali z vročino in dimom. Vsak ima svoje ideje, vsak ima svoj recept, marsikaj verjetno ne želite odkriti, ampak lejte, če si želite morda emajliran lito železni kotliček, 10 litrski, z lito železno pokrovkom, teleskopsko stojalo za kotliček in metrsko leseno kuhalnico, potem bi bilo dobro, če nam kaj zaupate na 0-41-30-30-70. Recimo, kakšen vaš recept, ki naredi zadevo še boljšo, ali pa morda kar eno anekdoto, ki se vam je zgodila ob pripravi hrane na žaru.
1: Sosed že kuri žar, čas je, da ga prehitiš. Na pikant.si te čakajo žari, pizza peči in barbecue oprema za pravo piknik sezono. Pikant.si, ko zadiši po zmagi.

0: Ulice na Radiu Aktual Q.
1: Trump predstavil potni list s svojo podobo v 250. obletnici ZDA. V Venezuelo prihajajo reševalci iz tujine. Danes in jutri bo večinoma jasno in zelo vroče. Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Ameriški predsednik Donald Trump je predstavil poseben potni list ob letošnji 250. obletnici ustanovitve ZDA. Na njem je podoba Trumpa, ki se naslanja na pisalno mizo, v ozadju pa je izvirno besedilo ameriške deklaracije o neodvisnosti. Na nasprotni strani je slika deklaracija o neodvisnosti avtorja Johna Trumbla. V Venezuelo po sredinih uničujočih potresih, ki sta po najnovejših podatkih oblasti zahtevala 920 smrtnih žrtev, prihajajo reševalci iz tujine na pomoč pri iskanju morebitnih preživelih v ruševinah. Državo je medtem streslo več novih potresnih sunkov, med katerimi je bil najmočnejši z magnitudo 4,9. Upravni mreži za varstvo demokracije menijo, da ljubljanski parkirni odlok ni bil umaknjen zakonito, zato še vedno velja kot sprejet. Posledično se referendum o odloku lahko izvede. Bi pa bilo tudi zaradi vzpostavitve sodne prakse, po njihovem mnenju, treba zoper sklep o umiku odloka uveljaviti razpoložljiva pravna sredstva. Zaradi povečanega prometa proti turističnim krajem in zelo visokih temperatur bodo danes delavci Darsa skupaj s policijo in zavodom reševalni pas na najbolj obremenjeni primorski avtocesti na počivališču Lom proti Kopru voznikom delili vodo in informativne letake ter jih opozarjali o pomenu pravilnega ustvarjanja reševalnega pasu. Ob mednarodnem dnevu gluhoslepih, ki ga zaznamujemo danes, so se zvrstila opozorila o vlogi tolmačev pri zagotavljanju samostojnosti in enakopravne vključenosti gluhoslepih. Mednarodni dan je letos prvič 27. junija, potem ko so ga Združeni narodi uradno proglasili za mednarodni dan, so sporočili iz Združenja gluhoslepih Slovenije DLAN. Danes bo pretežno jasno. Najvišje dnevne temperature bodo 33 do 37 stopinj. Jutri bo večinoma jasno in zelo vroče. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 19, v večjih mestih in na Primorskem malo na 20. Najvišje dnevne od 34 do 38 stopinj. Do vključno torka bo po nižinah velika toplotna obremenitev. Najizrazitejša bo na Primorskem, v jugovzhodni Sloveniji in v večjih mestih.
2: Telefon meseca junija ali še meseci čakanja. Ujemi prihranke z dostopnim iPhone 17 ali stopi korak dlje z iPhone 17 Pro v mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 evra na mesec. Telemach, vedno v igri.
3: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
4: Sličice FIFA World Cup 26 so ponovno na zalogi. Odlična novica za vse zbiratelje. V prodaji še zadnji kontingent priljubljenih sličic FIFA World Cup 26. Najdete jih na vseh naših prodajnih mestih po Sloveniji ter v spletni trgovini trgovina.egdis.si. Pohitite, zaloge se hitro praznijo.
5: Union Radler.
6: V soboto, 4. julija, gas pa na kolo v Mislinjo na Union Radler Izotur.
7: Ustavimo se v pizzeriji Vagon, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
6: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Mislinja, 4. julij od 10. do 15.
7: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
6: Te zanima še več? Izotur.si.
8: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
9: Stopevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
10: Nič posebnega na slovenskih cestah, srečno in varno. Če kje kaj vendarle ovira promet ali kaj kontrolira promet in meri, nam pa sporočite lokacijo na 080 13 02.

0: Z vami je Radio Actual Cum in Goraz Mauritic Mago.
1: Ostajam z vami na Actual Cumum, 5 minut bo čez 15 vsak trenutek, sredi popoldneva smo torej toplega poletnega, ne bom rekel tisto na V, toplega velja. In imamo pa tudi fajn muziko, najprej bomo poslušali dva pevca s klapama, to bo Tomislav Bralič, klapo Intrade, potem pa še Mladen Grdovič in klapa Munita. Da mi budeš jidro, prepeva Tomislav Bralič svojo klapo, ostavljam vas moji najdraži pa Mladen Grdovič, ki je tudi na svetovnem prvenstvu v nogometu in na tekmi med pauzo. Ne boste verjeli, so zavrteli njegovo pesem, seveda je tudi sam napravil potem šov, zabava je bila kot se šika. No in nekako se mi v tejle urici zdi pa najbolj tista, vse so lepe, no, ampak Oto Pestner in strune tople julijske noči, to pa je komad, ki mi vedno nekako povzroči neko takšno prijetno nostalgijo na noč, morje in dober koktejl.

0: Aktual kum. Poletje je tukaj. Izkoristite ga za svoj nepozaben oddih. Prepustite se edinstvenemu wellness razvajanju in si privoščite pravo poletno osvežitev v termah, namenjenih izključno odraslim. rimske-terme.si.
1: Ne izpolnjujete kvote zaposlenih invalidov in plačujete v invalidski sklad? Sodelujte s podjetjem Sinet, ki vam ponuja storitve in izdelke s področji varnosti in zdravja pri delu in varstva pred požarom, ekologije, varovanja, detektivske dejavnosti, tiska in proizvodnje nagrobnih sveč ter prihranite denar za investicije v opremo in znanje. Več informacij na www.sinet.si ali na 03-565-40-21. Sinet, ko partner pomeni več.
2: Iščete nov gospodinjski aparat?
0: V Danku Hencelje poteka hišni sejem gospodinjskih aparatov. Velika odprodaja po posebnih sejemskih cenah. Prihranite pri nakupu svojega novega aparata in izkoristite omejeno ponudbo. Obiščite Danku Hencelje na Teharski cesti 4 ali nas pokličite za ponudbo.
2: Se vidimo!
0: Na Kumov otok le s tremi stvarmi.
3: S kajakom vas odpeljamo na samoten otok. Iskat vas pridemo šele čez nekaj dni. S seboj lahko vzamete le tri stvari. Veste, kaj bi vzeli? Dobro razmislite. Od ponedeljka gre za res.
0: Greste na dopust, kolesarjenje ali smučanje? Pri izposoja.si najamete strešne kovčke, prtljažnike, nosilce za kolesa, tovorne prikolice, kajake, supe in smučarsko opremo. Enostavno, ugodno in brez skrbi. Izposoja.si. Zakaj bi kupovali, če lahko najamete?
4: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.

0: Zasavski mozaik.
1: Začele so se počitnice, česar so se osnovnošolci in dijaki zagotovo razveselili, vsak prost dan prav pride. No, ampak če jih je veliko, potem pa postane rahlo dolgčas, pa je treba tudi imeti rezervo, kaj početi. No, zato vsaka, bom rekel, naložba v neke aktivnosti je dobrodošla. V občini Litija so postavili novi mizi za namizni tenis na prostem, s katerima želijo spodbujati gibanje, druženje in aktivno preživljanje prostega časa. Ena miza je postavljena na otroškem igrišču na trgu na stavbah, druga pa na športnem igrišču pri osnovni šoli Gradec, kjer so pred časom že postavili mizo, ki je zaradi velike priljubljenosti pogosto zasedena. Skupna vrednost investicij je nekaj več kot 5200 evrov, sredstva pa so bila zagotovljena iz občinskega proračuna namenjenega športni infrastrukturi. Za vzdrževanje miz skrbi občina sama, dodatno pa so v mladinskem centru Litija zagotovili loparje in žogice za izposojo, s čimer želijo omogočiti uporabo tudi tistim brez lastne opreme. Kot so nam še povedali, so bili dosedanji odzivi občanov zelo pozitivni, občina pa je prav tako že prejela več pobud za postavitev dodatnih miz. Ja, torej, namizni tenis se bo v Litiji igral.
2: Novo na aktualu.

0: Zasavski mozaik.
1: No, zdaj pa še malo k zeleni energiji. Občina Hrastnik se sončnimi elektrarnami, postavljenimi na občinskih objektih, trudi, da bodo prebivalci imeli čim več okolju prijazne energije. Sčasoma pa želijo v tej zasavski občini doseči tudi energijsko samooskrbnost. Poleg panelov na strehah so pomembni tudi hranilniki energije, kot pravi župan Marko Funkel. Na novinarski konferenci v podjetniškem inkubatorju je predstavil pregled ključnih projektov, aktivnosti in dosežkov občine Hrastnik v prvi polovici letošnjega leta ter načrte za nadaljni razvoj občine in glede na trenutno stanje na področju oskrbe z energenti predstavil dobro novico o zagonu največje slovenske sončne elektrarne.
2: Sloveniji naj bi se odprla delno na območju Hrastniške občine, delno na območju Trbovske občine v Prapretnem v mesecu septembru. Takšen je zadnja informacija, ki ima občina Hrastnik. Gre za kombinacijo tudi z hranilniki. Ne vem, če je bilo javnosti skomunicirano, da imamo po novem hranilnike tudi na Blatah.
1: Nekaj elektrarne.
2: Sloveniji naj bi se odprla delno na območju Hrastniške občine, delno na območju Trbovske občine v Prapretnem v mesecu septembru. Takšen je zadnja informacija, ki ima občina Hrastnik. Gre za kombinacijo tudi z hranilniki. Ne vem, če je bilo javnosti skupaj.

lahko pa vam povem, da se podjetje Rudis dogovarja tudi za prodajo celotnega sistema podjetju HSE ali pa so že v sklepni fazi.

Lep poletni dan, Carmen Stavec je gostola, tudi danes je lep poletni dan. Spet sem malo preveril temperature, 36, Ajdovščina, Bilje pri Novi Gorici. Najhladneje pa ta trenutek na Kredarici, 17 osvežilnih stopinj. Na vročina nas bo spremljala še vse tja do vključno torka, v sredo pa lahko čez dan pričakujemo spremembo z plohami in nevihtami, ki bodo dodobra osvežile ozračje, tako bo v četrtek še nekaj manjših padavin, dnevna temperatura pa okoli 24 stopinj Celzija. No spet lepo, jasno vreme se nam obeta od petka dalje, pa potem kar nekaj dni, ne bo pa tako vroče, kot je bilo v teh dneh. Dnevne temperature bodo med 25 in 27 stopinj. Pinjami Celzija. Na slovenskih cestah je danes dokaj mirno, tako da večjih težav ni. Nekoliko daljši zastoj pa je nastavljen na štajerski avtocesti v smeri Maribora med priključkoma Dramlje in Slovenske Konjice. Tam se čas potovanja podaljša za približno 25 minut. Drugod poteka tekoče, ni radarjev, ni policijskih kontrol. A da so, pravite? No, potem pa nam sporočite lokacijo na 080 13 02.

0: Prometne informacije vam prinaša Zavarovalnica Sava.
1: Preden se odpravite na pot, preverite razmere na cestah. Za brezskrbno vožnjo pa poskrbite z avtomobilskim zavarovanjem.

0: Zasavský mozaik.
1: Ja, poletje seveda prinaša visoke temperature in zato bazeni kot nalašč za vse tiste, ki so vam najbližji, da se tam malo ohladite. Pa smo šli in vprašali tudi Marijo Šuler, direktorico KTRC Radečem, kako je kaj z bazenom v Radečah.
2: Tako je, Radeški bazen odpira svoja vrata v ponedeljek, 22. junija, in sicer v popoldanskem času ob 13. uri. Nadaljujemo v takem tempu tudi potem torek in sredo, torej torek in sreda prav tako odpiramo ob 13. V četrtek, ko pa otroci pravzaprav imajo svoj prvi počitniški dan, pa bo bazen obratoval cel dan.
3: Zdaj za šolarje je tudi letos ugodnost brezplačne karte zanje. Kako pridejo do njih?
2: Tako je, letos torej na pobudo občine Radeče, županom Tomažem Režunem na čelu, pobuda, ki sledimo, torej, da za vse radeške osnovnošolce zagotovimo brezplačne sezonske karte, z namenom seveda, da omogočimo otrokom, da se na bazenu podružijo, da spodbujamo gibanje. Karte do njih pridejo lahko pač trenutno, dokler bazen še ni odprt pri nas na sedežu KTRC, v ponedeljek, ko pa bazen odpre svoje vrata, pa na blagajni bazena.
3: Kaj potrebujejo?
2: Torej samo dokazilo, da so res osnovnošolci in da so občani občine Radeče.
0: Zasavski mozaik.
1: No, takole v Radečah torej bazen tudi že odprt za šolarje, celo brezplačno, kar je res lepa gesta. Okopajte se, ohladite se in pazite na se.

0: Kum.
1: Renault.
2: Clio poznate že 35 let. Toda ali veste, da je Clio že od nekdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault Clio piše novo poglavje s športno energijo. Odlikujejo ga vgrajene storitve Google in do 28 naprednih sistemov za pomoč pri vožnji. Odpeljite ga s 3% obrestno mero, 4 leti vzdrževanja in 5 leti jamstva. Zdaj na voljo tudi z bencinskim motorjem. Več na Renault.si.
1: Hojno.
3: Novi Clio, že na voljo za testne vožnje v avtohiši Malgaj Trbovlje. Rezervirajte si vaš termin. Avtohiša Malgaj, ime s tradicijo.
4: Mali potniki velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026 pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.

0: Ja, tole je bil Mišo Kovač. Mi pa sedaj le spet nazaj k našim, pravzaprav k vam, k žarmojstrom.
1: Kumov žarmojster.
0: Ja, nagradna igra, seveda. Na nič 41, 30, 30, 70. Nam pošlete svoj prispevek na temo žarmojstra. In sicer vas kot žarmojstra. Recimo, se veste, na žaru mora biti tudi dobro. Veliko naredi že ta naravna temperatura, ne? Mislim, ne sončna, ampak oglja, ki ste ga dodobra zagreli. Potem pa seveda še vkusi, začimbe, marinade, vse, kar je pač povezano s tem, da je na koncu na krožniku fantastičen izdelek oziroma fantastična jed. Zaupajte nam, kako pri vas pripravite. No, če s pripravom niste najbolj vešči, pa morda imate kakšno anekdoto. Najbolj anekdota seveda povezana z vašimi žar mojstrstvi v narekovajih. Včasih se posreči, včasih se ne, pa tudi če se ne, ni nujno, da je to zelo slabo. Zaupajte nam in jutri popoldne, pozno popoldne, po 17. uri, bomo med vsemi, ki boste delili z nami svoje izkušnje, izžrebali nekoga, ki bo prejel emajliran litoželezni kotliček, 10-litrski z litoželezno pokrovko, teleskopskim stojalom za kotliček in metrsko leseno kuhavnico. Ne zaporiti, ampak za mešanje v kotličku.
1: Sosed že kuri žar, čas je, da ga prehitiš. Na pikant.si te čakajo žari, pizza peči in barbecue oprema za pravo piknik sezono. Pikant.si, ko zadiši po zmagi.

Nema lipši dvora, ani plavog mora, tu sam ispod sunca.

0: Novice na Radiu Aktual Q.
1: V Budimpešti konec julija in v začetku avgusta prvi festival ulične glasbe. Iran po napadih ZDA obsodil kršitve memoranduma o razumevanju. Danes in jutri bo večinoma jasno in zelo vroče. Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. V Budimpešti bo med 30. julijem in 1. avgustom ter od 6. do 8. avgusta na 10 prizoriščih potekal prvi festival ulične glasbe Budapest Play. V 6 dneh bo na javnih prostorih v madžarski prestolnici in drugih lokacijah nastopilo med 50 in 60 uličnih glasbenikov. Iransko zunanje ministrstvo je zaradi petkovega ameriškega napada na cilje v Iranu obtožilo ZDA očitne kršitve memoranduma o razumevanju, ki sta ga državi sklenili s ciljem končanja vojne. Sporočilo je tudi, da so oborožene sile izvedle povračilne napade na cilje ameriške vojske, s čimer so uveljavili svojo pravico do legitimne obrambe. Na Agenciji Republike Slovenije za okolje so zaradi stopnjevanja toplotne obremenitve za danes izdali rdeče opozorilo za jugozahodni del Slovenije. Za nedeljo in ponedeljek pa so rdeče opozorilo izdali za osrednji del države. Za preostali del države velja oranžno opozorilo. Temperature se bodo povzpele tudi do 39 stopinj Celzija, so opozorili. Svetovni slovenski kongres, ki povezuje Slovence v domovini, zamejstvu in po svetu, letos praznuje 35-letnico delovanja. Obletnico ustanovitve bodo drevi v Ljubljani obeležili slavnostno akademijo, ki se bo udeležila tudi državna sekretarka na vladnem uradu za Slovence v zamejstvu in po svetu, Helena Jaklič. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar je v petek sprejela evropsko varuhinjo človekovih pravic Terezo Anžinjo. V pogovoru z njo je pozdravila pobudo za vzpostavitev prve horizontalne usporedne poizvedbe v okviru evropske mreže varuhov, ki pomeni začetek postopka za oblikovanje skupnega evropskega pregleda nad izvajanjem podnebnih politik. Danes bo pretežno jasno. Najvišje dnevne temperature bodo 33 do 37 stopinj. Jutri bo večinoma jasno in zelo vroče. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 19, v večjih mestih in na Primorskem malo na 20. Najvišje dnevne od 34 do 38 stopinj. Do vključno torka bo po nižinah velika toplotna obremenitev. Najizrazitejša bo na Primorskem, v jugovzhodni Sloveniji in v večjih mestih.
2: Event.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov. Union Radler. V soboto, 4. julija, gas pa na kolo v Mislinjo na Union Radler Izotur.
3: Ustavimo se v pizzeriji Vagon, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
2: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Mislinja, 4. julij od 10. do 15.
3: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
2: Te zanima še več? Izotur.si.
4: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
5: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
2: Stopevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov. Sličice FIFA World Cup 26 so ponovno na zalogi. Odlična novica za vse zbiratelje. V prodaji še zadnji kontingent priljubljenih sličic FIFA World Cup 26. Najdete jih na vseh naših prodajnih mestih po Sloveniji ter v spletni trgovini. trgovina.egdis.si. Pohitite, zaloge se hitro praznijo.
6: Kar se prevoznosti cest tiče, ni nobenih sprememb. Srečno, varno, če je kje kaj, pa le sporočite na 080 13 02.

0: Mauritič Mago.
1: Ja, takole 7 minut, skoraj da 8 je čez 16. Za ljubitelje bencina naj povem, da so se v Avstriji začele kvalifikacije za jutrišnjo dirko voznikov Formule 1. Tudi tam je vroče in zna biti zelo zanimivo. Športna ura je pred nami, tako da bo veliko o športu. Vse veste, kaj je v spredju, ne? Poleg Formule 1 v tem času nogomet, zagotovo največ pa za nas še bolj zanimiva odbojka, kjer se Liga narodov nadaljuje v Stožicah pri nas in danes zelo zanimivo srečanje slovenske reprezentance. O vsem tem v nadaljevanju sem vam pa tudi obljubil zadevo, ne? Ki vam jo še nisem zaupal, ali je še vedno ženska, mislim, če je ženska naj glasnejša na tem svetu. Ne več, čeprav je bila to več kot 30 let, severnoirska učiteljica Annalise Flanagan. Namreč Joseph McGrail Beat-up je 122,4 decibela zakričal besedo zdaj. Tako je postal novi rekorder in najglasnejša oseba na svetu. Pravi, da ne bo imel nič proti, če ga bo kdo premagal, ampak trenutno je on najglasnejši. Dame, na vas je sedaj, a ne, bom rekel, naslednja poteza, da se najde tista, da boste spet prevzeli tron.

0: Restauracija in pizzerija Špica Laško. Odprto vsak dan od 8 do 22 ure. hotelspica.com.
1: Učenje za življenje. Izkoristite priložnost za nova znanja.
2: V novem šolskem letu vabijo k vpisu osnovno šolo za odrasle, srednješolske programe, ekonomski in logistični tehnik, predšolska vzgoja, v višje šole ter program socialni oskrbovalec na domu.
1: Prekvalifikacija možna v enem letu, cene ugodne, možnost plačila na obroke. Zasavska ljudska univerza. Več na zelo.si.
3: Na Kumov otok le s tremi stvarmi.
4: S kajakom vas odpeljamo na samoten otok. Iskat vas pridemo šele čez nekaj dni. S seboj lahko vzamete le tri stvari. Veste, kaj bi vzeli? Dobro razmislite. Od ponedeljka gre za res.
3: Greste na dopust, kolesarjenje ali smučanje? Pri sposoja.si najamete strešne kovčke, prtljažnike, nosilce za kolesa, tovorne prikolice, kajake, supe in smučarsko opremo. Enostavno, ugodno in brez skrbi. Sposoja.si. Zakaj bi kupovali, če lahko najamete?
5: Favoriti za naslov, skriti aduti, največji zvezdniki, vse reprezentance, vsa prizorišča, najpopolnejši vodnik po svetovnem prvenstvu 2026. Vas čaka v novi tematski reviji Ekipa, kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.

0: Prva liga. Prva liga.
1: Ja, takole, pa smo že malo športnim. Slovenski veslač Filip Matej Pfeifer se je v konkurenci enojcev prvič v sezoni uvrstil v finale svetovnega pokala v švicarskem Lucernu. Za 27-letnika bo to drugi nastop v finalu tekme na najvišji ravni, potem ko mu je med enojci uspelo leta 2022 v Beogradu, ko je bil šesti. V vročem Lucernu je v petkovem predtekmovanju v svoji skupini zasedel drugo mesto, s čimer se je neposredno uvrstil v četrtfinale. V njem pa je nastopil tudi Izak Žvegel, oba Slovenca pa sta se po tretjem mestu v svojih skupinah uvrstila v današnji polfinale. Oba sta veslala v drugi polfinalni skupini. Slavil je olimpijski prvak iz Nemčije Oliver Zeidler, Pfeifer je bil na tretjem mestu, zaostal je 3,84 sekunde in se prvič letos v svetovnem pokalu uvrstil v finale. Žvegel bo po šestem mestu in zaostanku slabih 17 sekund jutri nastopil v finalu B za uvrstitev od 7. do 12. mesta. Torej, B finali bosta jutri, finale B ob 10. uri, finale A pa ob 14. uri in 30 minut.

Slovenska moška odbojkarska reprezentanca se bo na tretji tekmi domačega turnirja Lige narodov v Ljubljanskih Stožicah danes pomerila proti Braziliji. Srečanje se bo začelo ob 20. uri in 30 minut. Slovenija je po šestih tekmah zbrala 11 točk, na prvem turnirju na Kitajskem je po vrsti s 3-2 v nizih premagala Kitajsko, Poljsko in Kubo, izgubila pa proti Japonski z 1-3. Na Ljubljani beleži že 2 zmagi, verjetno si vsi želimo, da bi bila danes tretja.

0: Pa še tole, slovenski namiznoteniški igralec Deni Kožul je uspešno začel nastope na letošnjem drugem turnirju serije Grand Smash v Ontariju, Kaliforniji. V uvodnem kvalifikacijskem krogu je premagal Singapurca Izaka Kveka s 3-0. V drugem pa ga drevi ob 19.35 čaka Alžirec Mehdi Boulousa.
1: Novo na aktualu.
2: Kje si mi ti, stara ljubavi? Jel ti žal sad, što se nismo više?

0: Prva liga.
1: Ja, pa gremo k nogometu, seveda. Prvi del se počasi zaključuje. V teh dneh so na sporedu tekme zadnjega kroga v tem skupinskem delu. V izločilne boje se je že uvrstilo 28 reprezentanc, med njimi pa je že znanih tudi 9 parov 16. finala. 32 reprezentanc gre dalje, ostale se poslavljajo. Med 32 torej tistih, ki bodo zagotovo nadaljevale s tekmovanjem, so že uvrščeni Mehika, Južna Afrika, Švica, Kanada, Bosna in Hercegovina, Brazilija, Maroko, ZDA, Nemčija, Slonokoščena obala, Ekvador, Nizozemska, Japonska, Švedska, Francija, Norveška, Argentina, Kolumbija, Avstralija, Anglija, Gana, Egipt, Paragvaj, Španija, Belgija, Senegal, Zelenortski otoki in Portugalska. Nemčija se bo za vstop v osmino finala pomerila s Paragvajem, Francija s Švedsko, Južna Afrika s Kanado, Nizozemska z Marokom, ZDA z Bosno in Hercegovino, Brazilija z Japonsko, Slonokoščena obala z Norveško, Argentina z Zelenortskimi otoki, Avstralija pa z Egiptom. Preostali pari pa bodo znani po zadnjih tekmah. Današnja para v skupini L sta Panama, Anglija in Hrvaška, Gana. V nedeljo pa bodo še zadnje 4 tekme. Para skupine K sta Kolumbija, Portugalska in Kongo, Uzbekistan. Skupine J pa Alžirija, Avstrija in Jordanija, Argentina. Med 32 bo poleg najboljših 2 reprezentanc iz vseh 12 skupin napredovalo še 8 najboljših tretje uvrščenih izbranih vrst. Povedali smo, katere države so si to že izbojevale za zadnja 3 mesta, pa se bodo potegovali Iran, Hrvaška, Alžirija in Demokratična republika Kongo. Slednje 3 reprezentance imajo tudi tekmo manj. Ja, vroče bo in zanimivo bo. Seveda, danes predvsem za naše južne sosede Hrvaška se bo v boju za nadaljevanje z Gano pomerila ob 23. uri po našem času.

Svet se bo malo ponavljal, vsaj novih podatkov, kar se vremena tiče, ni, napoved je znana. No, morda so najbolj aktualne temperature, prišli smo do 37 stopinj Celzija, toliko so pred nekaj minutami namerili v Novi Gorici in Ajdovščini. V Litiji 35, Zagorje, Trbovlje 34, Hrastnik 33, na Trojanah 32 stopinj Celzija, na Kumu 28. Vroče tudi jutri, še za kakšno stopinjo bolj, pa potem v ponedeljek in torek, ko sicer ne bo tako ekstremno, vendar še krepko preko 30, na sredo pa prihaja osvežitev, plohe in nevihte, upajmo, da ne bo kakšnih hujših neuri. Ozračje se bo osvežilo in ohladilo, v četrtek ob saj dopoldne še oblačnem vremenu in kakšni kapli dežja, bo temperatura okoli 24 stopinj Celzija. No, od petka pa potem kar nekaj dni preko konca tedna in na začetek delovnega prihodnjega tedna pa spet sončno, a ne z tako visokimi temperaturami, večinoma bodo ostale pod 30 stopinj Celzija. Razveseljivo je, da na slovenskih cestah danes ni večjih težav, ne beležimo prometnih nesreč ali daljših zastojev, tudi v zadnji urici pa že tudi prej niste opazili radarskih ali policijskih kontrol. Seveda pa vsem, ki ste na poti, želimo srečno in varno vožnjo, če boste peljali mimo kakšne kontrole ali zastoja, pa bomo veseli, če nas o tem in lokaciji informirate na 080 13 02.

0: poskrbite za svojega jeklenega konička, kot je treba.
1: V Skiro Pneumatik centru Prebold vam po ugodni ceni zamenjajo olje, filtre, zavorne ploščice, dele podvozja, jermene in vse, kar vaš jekleni konjiček potrebuje. Skiro Pneumatik center Prebold.

0: Ja, iz pekla do raja grejo tudi športniki v tej vročini, kjerkoli že tekmujejo, povsod po Evropi so temperature izredno visoke.
1: Prva liga.
0: Španec Raul Fernandez, Trek House Aprilia, je zmagovalec sprinta za veliko nagrado Nizozemske v razredu MotoGP. Drugo mesto je pripadlo njegovemu ekipnemu kolegu Japoncu Aiu Aguriju, tretje pa Italijanu Fabio Di Giantoniju. Klasična dirka, deseta v sezoni, bo na sporedu jutri ob 14. uri. Ja, imamo dvojni bencinski konec tedna, tudi Formula 1 v svojem pogonu v Avstriji. Pravkar potekajo kvalifikacije in sicer drugi krog. Kot kaže, če ne bo večjih presenečenj, si bosta prvo štartno mesto zagotovila oba Mercedesova voznika Antonelli in Russell. No, za drugo in tretjo vrsto pa nekako v boju McLaren in Ferrari. Blizu pa je tudi Red Bull. No, zanimivost, ker končnih rezultatov še ni, še približno pol urice je do tega končnega rezultata kvalifikacij. Na avstrijskem dirkališču so namerili pred nekaj minutami kar 34 stopinj Celzija in 24% vlago, tako da je to pravi preizkus tako za voznike kot tudi same bolide. No, včeraj sem ujel novicom, da se lahko v kokpitu, kjer sedi seveda voznik Formule 1, med dirko se greje tudi do plus 50 stopinj Celzija. Tako da lejte, ne? Vročina je povsod. Tudi v športu, pa srečno.
1: Prva liga.

0: Aktual Kum. Avtocenter Korset Domžale. Nova in malo rabljena vozila Opel. Servis in škodni center. Avtocenter Korset Domžale.
1: Še 5 minut? Tudi najboljši avto vas jutraj ne naspi. Potrebujete slovensko posteljo?
2: Junija brezplačen vnos in odvoz ležišča. Obiščite slovensko posteljo Celje. Zdravo spati, zdravo živeti. Več na postelja.si.
3: Organiziraš zabavo, piknik, športni ali poslovni dogodek? Pri organiziram.si poskrbimo za vse. Najem ležalnikov, barskih in gasilskih miz, senčnikov, hladilnikov, jurčkov in druge opreme ter celotna organizacija dogodkov. Organiziram.si. Vse za popoln dogodek na enem mestu.
4: Si videl akcijo Dan kuhinj Celje?
5: Ne, kaj pa je?
4: Določeni modeli kuhinj so znižani in še ob nakupu dobiš kuhalno ploščo Bora kar 800 evrov ceneje.
5: To se pa splača.
4: Ja, ampak pazi, to velja samo do konca meseca.
6: Potem pa gremo kar zdaj v Dan kuhinj Celje.

0: Kumo, žar mojster.
1: Ja, dragi žar mojstri, imam še zadnji poziv danes. Je pa časa še kar nekaj, saj bomo glavno nagrado izžrebali jutri po 17. uri. Do takrat pa nam zaupajte, kakšne so vaše skrivnosti dobre žar priprave, bodi si samega ognišča, torej oglja, drva, kaj vam bolj sede, ali pa seveda tistih jedi, ki se bodo potem malo segrele, zapekle in znašle na krožniku. Lahko je tudi kakšna vaša anekdota, ki se vam je zgodila ob pripravi žar piknika, kot mu tudi radi rečemo. Emajliran litoželezni kotliček, 10-litrski, litoželezna pokrovka, teleskopsko stojalo za kotliček in metrska lesena kuhalnica so nagrade. Je nagrada, vse v kompletu, za enega, ki ga bomo izžrebali. Vaše dogodivščine oziroma nasvete, karkoli že, nam sporočite na 041 30 30 70 do jutri popoldne.
0: Sosed, že kuri žar? Čas je, da ga prehitiš. Na pikant.si te čakajo žari, pizza peči in barbecue oprema za pravo piknik sezono. Pikant.si, ko zadiši po zmagi.

Ja, tako lepo smo se malo zazibali, še latino prihajam s podobno tematiko, divno je biti nekome nešto. Torej, nismo preveč živahni, ne, ker nam je že tako toplo. Okay. Dve minutki, slabi do 17. ure, še latino, potem pa novice.

0: Novice na Radiu Aktual Q.
1: Francoskemu najstniku zaradi lizanja slamice v Singapurju grozi zapor. V Budimpešti konec julija in v začetku avgusta prvi festival ulične glasbe. Danes in jutri bo večinoma jasno in zelo vroče. Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Francoski najstnik se v Singapurju sooča z zaporno kaznijo, potem ko je lizal slamico iz avtomata za pomarančni sok, nato pa jo vrnil nazaj v avtomat. Videoposnetek svojega dejanja, ki ga je objavil na družbenih omrežjih, se je hitro razširil po spletu. 19-letnik je obtožen povzročitve škode ter kršenja javnega reda in miru. V Budimpešti bo med 30. julijem in 1. avgustom ter od 6. do 8. avgusta na 10 prizoriščih potekal prvi festival ulične glasbe Budapest Play. V 6 dneh bo na javnih prostorih v madžarski prestolnici in drugih lokacijah nastopilo med 50 in 60 uličnih glasbenikov. Na Agenciji Republike Slovenije za okolje so zaradi stopnjevanja toplotne obremenitve za danes izdali rdeče opozorilo za jugozahodni del Slovenije. Za nedeljo in ponedeljek pa so rdeče opozorilo izdali za osrednji del države. Za preostali del države velja oranžno opozorilo. Temperature se bodo povzpele tudi do 39 stopinj Celzija, so opozorili. Inšpektorat Republike Slovenije za delo se je lani osredotočil tudi na nadzor nad vodenjem evidenc delovnega časa. Inšpektori so skupaj ugotovili 1462 kršitev, kar je 27,7% več kot leta 2024. Po omilitvi zakona, ki je močno razburil gospodarstvo, se sicer še vedno zavzemajo za elektronsko evidentiranje vsaj za kritične panoge, kot je gradbeništvo. Hitre oblike plačila, kot so kreditne kartice in storitve odloženih plačil po principu kupi zdaj, plačaj pozneje, sistematično spodbujajo nenačrtovano trošenje, opozarjajo pri Zvezi potrošnikov Slovenije. Potrošnikom svetujejo, da v primeru nebistvenega nakupa dobro premislijo, ali je ta res potreben in ali si ga lahko privoščijo. Danes bo pretežno jasno. Najvišje dnevne temperature bodo 33 do 37 stopinj. Jutri bo večinoma jasno in zelo vroče. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 19, v večjih mestih in na Primorskem malo na 20. Najvišje dnevne od 34 do 38 stopinj. Do vključno torka bo po nižinah velika toplotna obremenitev. Najizrazitejša bo na Primorskem, v jugovzhodni Sloveniji in v večjih mestih.
2: Na cestah brez posebnosti, tako kot že praktično cel dan, le morda tale informacija, na dolenski avtocesti je med obema priključkoma za Trebnje proti Ljubljani oviran promet zaradi predmeta na vozišču. Varno in previdno, če boste imeli kakšno pomembno informacijo o prevoznosti ali kontrolah, nič 80 13 02, pa povemo naprej.

0: Z vami je Radio Actual Cum. In Goraz Mauretič Mago.
1: Ja, gremo še v zadnjo popoldansko urico, 6 minut je čez 17, pa da bo malo aktualen, ker gre za informacijo. Namreč končane so kvalifikacije za veliko nagrado Avstrije, dirko Formule 1, ki bo jutri popoldne. Napovedoval sem, da če ne bo presenečen, bosta Mercedesa v prvi vrsti. No, samo polovično se je to uresničilo, ker je bilo presenečenje na koncu. Russell bo štartal iz prvega štartnega mesta, zraven njega pa Leclerc v Ferrariju. V drugi vrsti pa bosta Hamilton, Ferrari in Antonelli v Mercedesu. Tukaj treba povedati, da je v zadnjih sekundah kvalifikacij iz proge zletel Verstappen v svojem bolidu in tako Antonelli ni mogel dokončati svojega hitrega kroga in je ostal na četrtem mestu. No, na šestem mestu in na šestem in sedmem pa oba McLarena z Norrisom in Piastrijem. Tako, to je to, kar se bencina tiče. Stvari se počasi umerjajo, jutri pa bo seveda popoldne spet vroče. Tako na, bom rekel, športnih terenih, kot tudi na splošno pri vseh nas.

0: Radio Aktual Kum.
1: PVC Okna Promont Team.
2: PVC Okna Promont Team.
1: PVC Okna Promont Team.
2: Nič 3 1 2 3 0 7 6 6.
3: Škoda Malga je Trbovlje, ime s tradicijo.
4: Ali veš, da je lahko elegantni Elrok tvoj že za 24.399 evrov z upoštevano subvencijo? Škoda Elrok.
3: Povsem električni Škoda Elrok preizkusite v salonu Škoda Malgaj v Trbovljah.
5: Spet sem ure bedel včeraj.
6: Veš, da melatonin pripomore skrajšanju časa, da zaspiš? Melatonina Medfast je prehransko dopolnilo na osnovi melatonina. Na voljo v biotrgovinah in lekarnah. Več na institut-o.com.
5: Melatonina Medfast.
7: Še babčiči.
8: Piknik, ponudba v mesnicah vin, gošt. Že začinjeno meso za čevapčiče, pleskavice ali sesekljene zrezke 5,98 € za kilogram. Mariniran svinjski vrat 5,75 €. Marinirani baby ribsi samo 6,98 €. Marinirana pečančja krila 3,99 €. V ponudbi pa tudi goveje čevapčiči, pikantne klobase. Vse vrste zelenih stekov z navodile za pripravo pa ponve od palačink. Vsak dan sveža teletina, vse vrste telečega mesa. Zorjena svinjska riba, lakska re 5,95 € za kilogram. Panirani svinjski zrezki 6 komado, 4,50 € za paket. Goveja rebra 9,98 € za kilogram. Pri nakupu nad 25 € pa še darilce. Telefon 031 310 080. Fin gošt.

Jako Jozinovič je bil tole, ki še vedno navdušuje po, lahko bi rekli, kar tem Balkanu zahodnem s svojimi nastopi, čeprav ima le tri svoje skladbe. Ja, če dobro znaš prepevati tudi skladbe drugih izvajalcev, očitno lahko postaneš pravi hit.

Še kratek vremenski intermeco, še vedno je vroče, 34 stopinje v notranjosti države in te temperature nas bodo spremljale vse do torka, na sredo pa vendarle lahko pričakujemo osvežitev. Upajmo, da brez hujših neurij, pojavljale pa se bodo plohe in posamezne nevihte, delno pa bo kakšna kaplja dežja padla tudi še v četrtek, ko bo občutno hladneje čez dan le okoli 24 stopinj Celzija. Od petka dalje spet bolj stabilno vreme, sončno, jasno, temperature pa bodo večinoma ostale pod 30 stopinj Celzija. Srečno in varno vožnjo vam želim, na cestah ni posebnosti, tudi radarjev ali policijskih kontrol niste odkrili. Če bo vendarle kje kakšna, pa sporočite na 080 13 02.

0: Prometne informacije vam prinaša Zavarovalnica Sava.
1: Preden se odpravite na pot, preverite razmere na cestah. Za brezskrbno vožnjo pa poskrbite za avtomobil.
2: Če bo vendarle kje kakšna, pa sporočite na 080 13 02.

Luka Nižetič je bil tole z eno takšno pozno popoldansko malico. No, Donald Trump, ameriški aktualni predsednik, se je dal upodobiti na potni list, tako da bodo nekateri deležni njegove podobe vsakič, ko bodo potovali po svetu. No, lahko bi rekli samo všečnost ali pa tudi ne, saj vemo, da so mnogi bivši ameriški predsedniki upodobljeni na bankovcih ameriškega dolarja. Donald se je pač odločil, da bo na potnem listu. Je pa čas minljiv in vsako gar slava enkrat mine. Tako kot je recimo minila Silvio Berlusconi v že pokojnemu italijanskemu premijeju, ki se je v določenem obdobju zdel nepremagljiv. No, bil je tudi lastnik razkošne vile Certosa na Sardiniji in zdaj so to njegovo počitniško bivališče, kjer pravijo je bilo največ bunga bunga zabav, prodali kupec pa naj bi bil kar katarski šejk Hamad bin Yasim Al Thani. Ja, očitno na Bližnjem vzhodu, ko je sedaj bilo malo nemirno, tudi oni iščejo varnejše zavetje v Evropi, tako da je Sardinija, Italija zagotovo eden od tistih krajev, ki privablja tudi slovenske turiste. Nekako takole, ki bi lahko rekli, smo lahko kar veseli in zadovoljni, da živimo tu, kjer živimo, kjer je še vedno dokaj mirno, kjer je poletje še vedno vroče. Celo prevroče in kjer živimo dobri ljudje. Zvita Feltna nam ponuja gin in tonik. Gora Smoretič Mago pa vam želim lep preostanek.

0: Ritual kum. Omanja, omanja, najlepša ti hvala. Zdaj spet dobro vidim, k'mam dobra očala. In fajn je, da zmerli ste mi dioptrijo. Zdaj spet hodim brez pomoči skozi litijo.
1: Optika Manja Tim.
2: Končno poletje. Uf, ta von v avtu.
3: Hej, člani MyCitroen Plus ob menjavi kabinskega filtra prejmete brezplačno dezinfekcijo klime.
2: Da bo poletje dišalo tako, kot mora.
4: Citroen. Autoservis Špajzer Trbovlje. Nič 3, 56, 30, 170. Spoštovani kupci, poskrbite za pripravo domačih sokov, marmelad in sadnih sirupov. V tehničnih trgovinah KGZ Litija vas čaka velik izbor steklenic, kozarcev in pokrovčkov različnih barv. Široka ponudba in ugodne cene. Obiščite tehnične trgovine KGZ Litija.
5: Hello.
6: Clio poznate že 35 let. Toda ali veste, da je Clio že od nekdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault Clio piše novo poglavje s športno energijo. Odlikujejo ga vgrajene storitve Google in do 28 naprednih sistemov za pomoč pri vožnji. Odpeljite ga s 3% obrestno mero, 4 leti vzdrževanja in 5 leti jamstva. Zdaj na voljo tudi z bencinskim motorjem. Več na Renault.si.
5: Hello.
7: Novi Clio, že na voljo za testne vožnje v avtohiši Malgaj Trbovlje. Rezervirajte si vaš termin. Avtohiša Malgaj, ime s tradicijo.
4: Pas je poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni. Vse, kar tvoj koža poleti si želi.
7: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
8: Iščete nov gospodinjski aparat?
4: V Dan kuhancelje poteka hišni sejem gospodinjskih aparatov. Velika odprodaja po posebnih sejemskih cenah. Prihranite pri nakupu svojega novega aparata in izkoristite omejeno ponudbo. Obiščite Dan kuhancelje na Teharski cesti 4 ali nas pokličite za ponudbo.
8: Se vidimo!
9: Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026, pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.
10: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.

0: Ulice Svet 24.
1: Še nekaj sekund in ura bo 18. Na gradbišču na območju ljubljanske železniške postaje je popoldne med polaganjem izolacije na novem nadstrešku zagorelo. Gasilci so požar že pogasili, šlo je za manjšo intervencijo, so za STA pojasnili v gasilski brigadi Ljubljana. Nadgrajena osrednja ljubljanska železniška postaja, katere gradnja vpliva tudi na promet v okolici, naj bi v novi podobi zaživela predvidoma konec poletja. V Venezueli so po uničujočih potresih, ki sta v sredo prizadeli državo izpod ruševin, v petek pozno zvečer po krajevnem času potegnili živega in zdravega novorojenčka. Dojenčka so rešili 32 ur po potresu, njegovo mater uro kasneje. V dveh zaporednih potresih je po zadnjih podatkih oblasti umrlo najmanj 920 ljudi, več kot 3000 jih je bilo poškodovanih, več kot 50 tisoč ljudi pa je še vedno pogrešanih. Bar Le Constellation v švicarskem turističnem središču Kran Montana, ki je v požaru na novoletni zabavi prvi dan letošnjega leta umrlo 41 ljudi, večinoma mladih, bodo preoblikovali v prostor namenjen mladim, je danes napovedal predsednik švicarskega kantona Valais Christophe Darbelay. La Constellation ne bo nikoli več bar, temveč mora biti ta prostor namenjen mladim, je v pogovoru za švicarski dnevnik Le Temps dejal Darbelay. Britanec George Russell Mercedes je bil najhitrejši v kvalifikacijah za veliko nagrado Avstrije za svetovno prvenstvo Formule 1. Do najboljšega startnega položaja je prišel kljub nesreči nizozemca Maxa Verstappna Red Bull, ki je tik pred Britancem v predzadnjem ovinku zdrsnil steze. V prvi vrsti bo ob njem Leclerc, tretje mesto pa je pripadlo še enemu Britancu Lewisu Hamiltonu, prav tako v Ferrariju. V drugi vrsti bo še vodilni v seštevku Kimi Antonelli Mercedes. Zvečer in ponoči bo jasno, tudi jutri bo večinoma jasno in zelo vroče, pihal bo šibak veter vzhodnih smeri, ob morju čez dan maestral. Jutranje temperature 15 do 19 v večjih mestih in na Primorskem malo nad 20, dnevne od 34 do 38 stopinj Celzija.
0: Novice Svet 24.
1: Na cestah brez sprememb promet večinoma poteka tekoče, razen tam, kjer potekajo cestna dela, občasno prihaja do krajših zastojev. Če bo še kje kakšen radar ali policijska kontrola, nič 80, 13, nič 2, povemo naprej.

0: Актуал Кум.
1: Pripravite se na glasbeni spektakl pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi u Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
2: Na Kumov otok le s tremi stvarmi.
3: S kajakom vas odpeljamo na samoten otok. Iskat vas pridemo šele čez nekaj dni. S seboj lahko vzamete le tri stvari. Veste, kaj bi vzeli? Dobro razmislite. Od ponedeljka gre za res.
2: Greste na dopust, kolesarjenje ali smučanje? Pri izposoja.si najamete strešne kovčke, prtljažnike, nosilce za kolesa, tovorne prikolice, kajake, supe in smučarsko opremo. Enostavno, ugodno in brez skrbi. Izposoja.si. Zakaj bi kupovali, če lahko najamete?
4: Ste jih danes že prebrali?
5: Novice Svet 24.
4: Vsak dan.
5: Aktualne novice.
4: Zabava, estrada in zanimivosti.
5: Praktični nasveti za vsak dan.
4: In kar 8 strani križank.
5: Novice Svet 24.
4: Že pri vašem prodajalcu časopisov.
6: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
2: Kumov pogled na vzgor. Prostor spoštovanja in razumevanja.
7: Lepo pozdravljeni, drage poslušalke in dragi poslušalci, Rok Zupan in Mojca Špitalar z vami tudi v tokratni oddaji. Danes bomo oddajo začeli z omembo 40. obletnice zgodovinske molitve za mir v Asiziju. Ja, 27. oktobra 2026 bo minilo 40 let od svetovnega dneva molitve za mir v Asiziju, ki ga je leta 1986 sklical sveti papež Janez Pavel II. Ob obletnici dikasteri za medverski dialog vabi krajevne cerkve naj z molitvijo, srečanji in pobudami za mir znova poživijo duh Asizija. Pred 40 leti, 27. oktobra 1986, so se v Asiziju na povabilo svetega papeža Janeza Pavla II. Zbrali predstavniki krščanskih cerkva in cerkvenih skupnosti ter voditelji različnih svetovnih verstev. Srečali so se, da bi v času napetosti hladne vojne skupaj pričevali, da mir ni samo sad političnih dogovorov, ampak tudi dar, za katerega je treba vztrajno moliti in zanj odgovorno delati. Asizi ni bil izbran naključno. Mesto svetega Frančiška Asiškega, ki ga mnogi po svetu prepoznavajo kot pričevalca miru, sprave in bratstva, je postalo kraj močnega znamenja. Verniki različnih verskih tradicij so se zbrali v spoštovanju drug do drugega, vsak v zvestobi svoji veri, da bi pred Bogom prosili za mir v svetu. Posebnost srečanja je bila jasna oblika molitve. Predstavniki posameznih verstev niso molili sinkretično ali v pomešani obredni obliki, ampak je vsaka verska skupnost molila ločeno, po svoji lastni tradiciji. Nato so se udeleženci zbrali v skupnem trenutku tišine in pričevanja za mir. Sveti Janez Pavel II. Je ob tem poudaril, da srečanje ni bilo medverska konferenca, ne poskus poenotanja verskih prepričanj in tudi ne izraz relativizma, ampak pričevanje, da ima molitev posebno razsežnost pri iskanju resničnega in trajnega miru. V Asiziju so bili leta 1986 navzoči predstavniki krščanstva, judovstva, islama, hinduizma, budizma, džajnizma, sikhizma, zoroastrizma, šintoizma ter tradicionalnih afriških in ameriških verstev. Njihova navzočnost je svetu sporočila, da pristna vera ne sme voditi v nasilje, sovraštvo ali izključevanje, ampak v spoštovanje človekovega dostojanstva, spravo, pravičnost in mir. Iz tega zgodovinskega srečanja se je rodil izraz duh Asizija. Ta pomeni zavzetost vernikov različnih religij, da se srečujejo v molitvi, spoštovanju in dialogu, ter skupaj pričujejo, da mir zahteva spreobrnenje srca, medsebojno poslušanje in konkretno delo za pravičnost. Srečanje v Asiziju je v naslednjih desetletjih dobilo nadaljevanje novih zgodovinskih okoliščinah, ob vojnah na Balkanu in na Bližnjem vzhodu, po terorističnih napadih 11. septembra, ob porastu verskega ekstremizma in ob številnih sodobnih konfliktih. Papeži po Janezu Pavlu II. Posebej Benedikt XVI. In papež Frančišek so večkrat poudarili pomen molitve, dialoga in srečevanja med verniki kot poti, ki nasprotuje logiki nasilja in delitev. Ob 40. obletnici Svetovnega dneva molitve za mir v Asiziju, dikasteri za medverski dialog spodbuja krajevne cerkve naj obudijo to preroško dediščino. Ob obletnici se na krajevni ravni posebej priporočene pobude medverskih in ekumenskih molitvenih srečanj, akademski simpoziji, potekali pa naj bi tudi srečanja mladih in študentov o dialogu, spravi in nenasilju.

0: Poslušate oddajo Kumov pogled na vzgor.
1: V današnji oddaji pa bomo govorili tudi o eni izmed najstarejših ohranjenih sinagog v Evropi. Obnovljena sinagoga v Mariboru je ena najstarejših ohranjenih sinagog v Evropi in najpomembnejši spomenik judovske kulturne dediščine v Sloveniji. Danes je približno 700 let stara stavba kulturna ustanova, kjer lahko obiščete razstave, koncerte, literarne večere in predavanja. Sinagoga se nahaja na židovskem trgu. Slikovitega trga se ponujajo čudoviti razgledi na mariborski lenti in reko Dravo ter zelena pobočja Pohorja. Sinagoga je bila prvič omenjena leta 1354, čeprav je najverjetneje stala že v zgodnjem 14. stoletju. V tem obdobju so v njeni bližini stali hiša rabina, talmudska šola in prvo judovsko pokopališče, pod njo pa tudi ritualna kopel ali mikve ob reki Dravi. Vendar te stavbe danes niso več ohranjene. Rabin Israel, imenovan Marburg, se je rodil v Mariboru leta 1390 in velja za najvplivnejšega rabina svetega rimskega cesarstva v 15. stoletju. Leta 1497 so po ukazu vladarja Maksimiliana I. Habsburškega morali Judije zapustiti Štajersko in s tem tudi Maribor, ki je bil do takrat najpomembnejše središče judovstva na območju današnje Slovenije. Po izselitvi so nekateri Judje iz Maribora prevzeli priimek Morpurgo v spomin na Maribor. Danes je na družinskem drevesu Morpurgov zabeleženih več kot 2300 ljudi s tem priimkom, kar je posredni dokaz nekdanje judovske pomembnosti Maribora. Leta 1501. Je bila sinagoga spremenjena v katoliško cerkev vseh svetnikov. Po letu 1785 pa je bila predelana in uporabljena kot skladišče. 500 let potem, ko je stavba na židovskem trgu izgubila svoj prvotni namen, je bila sinagoga obnovljena, vendar se ne uporablja kot verska stavba. Od leta 2011 v njej deluje javni zavod Center judovske kulturne dediščine Sinagoga Maribor, krajše poimenovan kar Sinagoga Maribor, katerega glavni namen je proučevanje, ohranjanje in negovanje judovske dediščine v Mariboru in Sloveniji. Leta 2015 pa je bila nekdanja sinagoga razglašena za kulturni spomenik državnega pomena. Sinagoga Maribor organizira kulturne, izobraževalne in znanstvene dogodke, s katerimi oživlja nekdanjo sinagogo tudi kot prostor medkulturnega in medverskega dialoga. Sinagogo Maribor lahko obiščete vsak dan od ponedeljka do petka, ob sobotah, nedeljah in praznikih pa je zaprta.

0: Poslušate oddajo Kumov pogled na vzgor.
1: Današnjo oddajo pa zaključujemo z novičko. Vlogo pod Mangartom, ki že več kot stoletje ohranja spomin na bošnjaške vojake padle na soški fronti, je v nedeljo 7. junija potekal tradicionalni spominski program. Letošnji dogodek je imel posebno simbolno težo, saj mineva 20 let, odkar Mešihat islamske skupnosti v Republiki Sloveniji organizira spominski program, posvečen bošnjakom, ki so izgubili življenje daleč od svojih domov. Program se je začel z branjem sure Jasin in molitvijo za duše padlih bošnjakov. Na vojaškem pokopališču v Logu pod Mangartom sta pokopana 102 bošnjaška vojaka, njihovi grobovi, označeni z nišani oziroma nagrobniki, pa še danes pričajo o prisotnosti bošnjakov na tem prostoru in o njihovi usodi v vrtincu velikih zgodovinskih dogodkov. Spominski program je podprl odbor islamske skupnosti Nova Gorica.

0: Poslušali ste oddajo Kumov pogled na vzgor. Radio Aktual Kum. Organiziraš zabavo, piknik, športni ali poslovni dogodek? Pri organiziram.si poskrbimo za vse. Najem ležalnikov, barskih in gasilskih miz, senčnikov, hladilnikov, jurčkov in druge opreme ter celotna organizacija dogodkov. Organiziram.si. Vse za popoln dogodek na enem mestu.
1: Favoriti za naslov, skriti aduti, največji zvezdniki, vse reprezentance, vsa prizorišča, najpopolnejši vodnik po svetovnem prvenstvu 2026. Vas čaka v novi tematski reviji Ekipa, kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.

0: Zdravo. O gibanju, o vadbi rečemo kaj danes. Višje temperature zahtevajo malo prilagajanja, da sploh poleti ne tekmujemo sami seboj in ne ustrajamo pri enakem tempu kot v hladnejših mesecih. Veliko bolj pomembna od intenzivnosti je rednost gibanja. Nena Lužer lahko spomnim, da je ena najboljših aktivnosti za vroče dni običajna hoja. Morda se zdi preveč preprosta, vendar je izjemno učinkovita za oblikovanje telesa, še posebej, če jo izvajamo redno. Aktivira mišice nog in zadnice, spodbuja delovanje srca ter pomaga pri porabi kalorij brez pretiranega napora. Najprimernejši čas za hojo je zgodaj zjutraj ali zvečer, ko sonce ni tako močno. Odlična izbira so poti v senci, gozdne steze ali sprehod ob vodi, kjer je zrak nekoliko hladnejši. Tempo naj bo prijeten in enakomeren, brez občutka izčrpanosti. Če želimo nekoliko večji učinek na oblikovanje telesa, lahko med hojo vključimo kratke postanke z vajami za noge ali raztezanje.
1: Poslušali ste Zelene utrinke. Danes bo pretežno jasno. Najvišje dnevne temperature bodo 33 do 37 stopinj. Jutri bo večinoma jasno in zelo vroče. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 19, v večjih mestih in na Primorskem malo nad 20. Najvišje dnevne od 34 do 38 stopinj. Do vključno torka bo po nižinah velika toplotna obremenitev. Najizrazitejša bo na Primorskem, v jugovzhodni Sloveniji in v večjih mestih.

0: Na kopanje v Laško, termano Laško. Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
1: Iz Kumovega arhiva.
2: Kamen na kamen, kjer zgodovina šepeta skrivnosti.
3: Pozdravljeni v oddaji Kamen na kamen. Danes bova Mitja Tatarević in Saša Pukel neustrašno hodila po slovenskih gradovih in odkrivala duhove. Ja, prav ste slišali. Legende pravijo, da v nekaterih slovenskih gradovih straši. No, ni tako hudo, bo pa zanimivo. Ostanite z nami.

0: vsega tega.
1: Sprehajamo se med gradovi Slovenije v oddaji Kamen na kamen.
2: V oddaji Kamen na kamen smo danes na lovu za duhovi. Eden izmed prvih pri nas zabeleženih grajskih duhov je častitljive starosti. V svoji slavi Vojvodine Kranjskega je podrobno podpisal naš vsestranski kronist Janez Vajkart Valvazor. Skrivnostne dogodke na graščini Novi dvor pri Radečah je med 15. in 25. januarjem leta 1684 v pred nekaj leti v odlični zgodovinsko poljudni knjigi opisal znani zgodovinar dr. Dušan Kos. Duh nekdanje, takrat že 20 let pokojne grajske gospodarice Marije Elizabete Plemiške Galenberg, se je najprej prikazal grajski kuharici Ani, nato pa je začel nadlegovati še preostalo služničat, lokalno duhovščino in tudi grajskega gospoda, nečaka pokojnice Sigmunda Viljema barona Cečkarja. Dogodki so podeželsko skupnost tako vznemirili, da je ljubljanska škofija nekaj mesecev po dogodkih poslala posebno komisijo, ki je imela za nalogo ugotoviti, ali je bilo v prikazovanjih kaj resnice, ali pa je šlo samo za potegavščino oziroma prevaro. Najprej je kazalo, da bo komisija dogodkom prišla do dna, ne da bi se morala zatekati k nadnaravnim pojasnilom. Vzbudili so se dvomi o morali grajske kuharice Ane, pa tudi o namenih nekaterih hlapcev, ki so z duhom strašili grajske dekle. Vendar pa je bilo pričevanj s časoma tudi od bolj uglednih in zaupanja vrednih članov podeželske družbe, torej duhovnikov in plemičev preveč, da bi se posvetne razlage izkazale za zadostne. Komisija se je zato, da bi se škandal čim manj opazno polegal, uradni razsodbi izognila. Duh pa je prebivalce graščine prenehal nadlegovati, ko so dali pred oltarjem svetega Antona Padovanskega brati 30 maš za dušo pokojne plemkinje. To naj bi bila zahteva nekdanje grajske gospe, ki si je za svoj medij izbral ravno grajsko kuharico.

0: Kamen na kamen, kjer zgodovina še peta skrivnosti.
1: O duhovih na slovenskih gradovih govorimo danes v oddaji Kamen na kamen. V ljudskih pripovedkih in bajkah je ogromno duhov, ki strašijo okrog razvalin nekdanjih gradov. Večinoma gre za nekdanje graščake, ki so zaradi storjenih krivic kmetom ali pa zaradi svojega pohlepa obsojeni na večno tavanje ali čuvanje kadi zlata in srebra v grajskih kleteh in tam čakajo božjo milost. Včasih srečamo tudi manj tipične zgodbe, ki spominjajo na dogodke, ki jih danes označujemo za poltergeiste. Hrupne, nagajive in včasih nevarne hišne duhove, ki se največkrat manifestirajo s trkanjem, razbijanjem, loputanjem in splošnim rogoviljenjem po zakleti hiši. Tako so na gradu Mokrice, ki je danes hotel, včasih pripovedovali, da se po dvorišču na god Svete Barbare vali topovska krogla in napravi tri krogle okrog grajskega vodnjaka. V spomin na nekdanjo grajsko gospodarico, ki se je zaradi neuslišene ljubezni vrgla z grajskega stolpa. Na spodnjem in zgornjem gradu Reichenburg v današnji Brestanici ob Savi pa naj bi nekoč davno živela dva brata, ki sta se sovražila. Nekega dne sta istočasno uzrla skozi okni, ker sta imela pri sebi strelno orožje, sta brž pomerila drug proti drugemu in ustrelila. Prestreljeni lobanji so pozneje shranili v posebni sobi na gornjem gradu, in če so jih obrnili drug proti drugem, je začelo v sobi močno šumeti in presketati, kar je pomenilo, da se hudo sovraštvo še ni umirilo. No, duhovi pa so bojda doma tudi v gradu Luknja. Kmalo jih obiščemo.

0: Sprehajamo se med gradovi Slovenije v oddaji Kamen na kamen.
1: O duhovih danes govorimo in bojda so jih videli tudi v gradu Luknja. No, na začetku 20. stoletja, ko je grad začel propadati, ni ustavilo skrivnostne kočije z brezglavim lastnikom na njeni velikonočni poti. Gre za zanimivo ljudsko zgodbo in ohranjena je v gradu Luknja, blizu Novega mesta, ki svojimi naravnimi in zgodovinskimi danostmi kar kliče po uporabi za scenografijo v kakšni grozljivki. Grad na skali pri vhodu v Kraško jamo in nad izvirom rečice Prečne je bil zapuščen na začetku 20. stoletja. Njegove razvaline se danes hitro se sipajo. Odročna lega v senčni dolini, obdani z gostimi gozdovi, je za duhove pripravna že sama po sebi. Atmosfero pa še gosti spominska tabla ob še ohranjeni grajski pristavi nekaj kilometrov stran ob vhodu v dolino, ki označuje mesto okrutnega umora iz 60. let 20. stoletja. Pristavo in nekdanji grad povezuje pot, po kateri naj bi se ponoči v veliki črni kočiji brez glave vozil duh povzpetniškega in skopega lastnika iz 19. stoletja jelovška plemiškega Fichtenaua. Za strašljivo nočno vzdušje divjega ambijenta jamči kar pisec Treh vrstic, ki je v svojih najstniških letih taboril v omenjeni dolini, čeprav je bila črna kočija takrat verjetno na popravilu, ker je baje nihče ni uzrl.

0: Kamen na kamen, kjer zgodovina še peta skrivnosti.
1: Da so duhovi, podobno kot portreti prednikov in orožje iz protiturških vojn, na stenah osnovna oprema družinskih gradov, so se zavedali že predvojni lastniki, ki so včasih podobne zgodbe zaradi slikovitosti širili kar sami. Otroci zadnjega lastnika gradu Hmeljnik so v 90-ih letih prejšnjega stoletja za knjigo Hmeljnik, način življenja plemiške družine Vambolt von Umstadt med prvo in drugo svetovno vojno zaupali, da je dal baron Vambolt v podstrešno viteško dvorano gradu, ki ga je ravno takrat prenavljal, pod omet zazidati nekaj šopov las, ki jih je kupil od ženske iz okolice, pač zato, da bi lahko svoje goste strašil zgodbami o zazidani ženi. No, menda je imelo podstrešje s svojimi poustvarjenimi duhovi vsaj pri mlajših obiskovalcih baronske družine in njihovih guvernantah zaželjen učinek. Ja, lahko bi rekli, da je strah o duhovih čisto iz trte zvit. Ali pa ne. Toliko o oddaji Kamen na kamen. Lepo se imejte in le obiščite kakšen grad. Morda si ga ne boste ogledovali sami. Uživajte in se slišimo spet čez en teden.

0: je bil Kamen na kamen.
1: Poslušali ste oddajo iz Kumovega arhiva.
2: Radio Aktual Kum.
3: Še 5 minut, tudi najboljši avto vas jutraj ne naspi. Potrebujete slovensko posteljo?
4: Junija brezplačen vnos in odvoz ležišča. Obiščite slovensko posteljo Celje. Zdravo spati, zdravo živeti. Večna postelja.si.

0: Dočekali. Dočekali smo jo. Vročico sobotnega večera. Najljubši DJ tvoje boljše polovice je pripravljen, da povzdigne to noč v neslutene dimenzije. Čas je za mega ritme aktualove glasbene zakladnice. Z vami v živo čez 3, 2, 1. Mega fešta, hej, hej, mega fešta, radio aktual. Tukaj je Mitja Grajzar.
1: Dobrodošli in prav lep, fantastičen počitniški pozdrav. Pravzaprav gre za tisto prvo počitniško megafešto na tole soboto. No, če slučajno še niste na dopustu, brez skrbi, počitniško vzdušje lahko ustvarimo skupaj z vašimi glasbenimi željami. Vse veste, nič 4, 1, 30, 40, 50, poveste, pa zberete svoj najljubši tak počitniško poletni aktualov komad in z veseljem ga delimo in zaplešemo skupaj. Za začetek, da se še malo ogrejemo, čeprav temperature že zdaj lepo se dolujejo, ampak verjamem, da bom bo konec dneva samo še bolj vroče in da ste že v kakšni prijetni senci, ob kakšni prijetni vodi, če ne pa, če imate noge lavorijo, to je v redu, samo da je občutek pravi. Zdaj pa imamo Kings!

0: Hvala ambasadorju Mega Fešte, hvala mamu Kingston Kotlina za tale super uvodni kubato Mega Fešto. Ostalo že poznate, torej nič 4-1-30-40-50 klic ali SMS, kar vam je ljubše, za uvodce oziroma za nadaljevanje pa Ivana Kovač. Malo mi je, samo jedan život s tobom.
1: Mega Fešta čaka na glasbene predloge.
2: Feštamo skupaj.
1: Nič 41-30-40-50.

0: Aktual kum.
1: Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026, pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.
2: Narejen za moja ušesa.
3: Narejen za moje srce.

0: Prvi u srčnosti.
1: U radosti.
0: U ljubezni.
1: Skupaj smo
0: Aktual.
2: Mega družba i mega atmosfera. To je Aktualova mega.

0: Z bazari smo odšli v Portorož, zdaj pa počasi iz Portoroža, mislim, da v kakšne brajde. Dober dan nekomu.
1: Živjo. Prosite po telefonu, jaz bi prada eno glasbeno željo od Limali, gremo v brajde.
0: No, se sem rekel.
1: To pesem bi pa podarila vsem, ki me poznajo.
0: Okay.
1: Lep večer in lepo se imajte. Čau, či.
0: Enako. In torej iz Portoroža v brajde z Limali nominalnimi Tazovič.

0: Limer in Nine Tasovič, Brajde od Brajde. Pa nadaljujemo in nekoga zbiro znova pozdravljamo.
1: Dober dan, Močival, dober večer, že Marija tukaj.
0: Že Marija.
1: Jaz bi pa lepo prosila za pesem od Dina Petriča in Katarine Grujo, To života.
0: Z veseljem.
1: Lepo se zahvaljujem in želim lep dan še naprej, srečno.
0: Enako tudi vam, Dina Petrič in Katarina Grujo, To života.

Od bage pa k enemu komadu, ki je za ta počitniški čas še kako zelo primeren, sploh če ste ali imate šolo obvezne otroke. Bonjem! Hurray, hurray, it's a holiday!

Bonnie M, hooray, hooray, it's a holly holiday. Za tiste, ki pa morda ni, pa si seveda ga pričanamo sami skupaj z nami na nič 4, na 30, 40, 50, kamor je pisala tudi poslušalka Tatjana, pravi živjo. Za začetek tega čudovitega večera lahko zavrtite še Ostani tu. Eljo Pisak, lep večer, vaša zvesta poslušalka Tatjana. Tatjana, lep večer tudi vam.

0: Aktual Kum. Avtocenter Korset Domžale. Nova in malo rabljena vozila Opel. Servis in škodni center. Avtocenter Korset Domžale.
1: Predstavljajte si, da je zdaj ob vas najdražja oseba.
2: Ja, sve sem tukaj.
1: Predstavljajte si, da ste sami.
2: Skupaj vedno in vse povsod.
1: To so melodije ljubezni.
3: Skuvaj mi kafu, napravi sendvič, lepo v gosti.
2: Aktual.
1: Prvi v srčnosti.
2: V veselju.
1: V ljubezni.
2: Skupaj smo.
1: Aktual.
2: Narejen.
1: Za moje ušesa. Ušesa.
0: Mega družba in mega atmosfera. To je aktualova mega

1, 2, 3, in. Še koga bomo pozdravili ta trenutek, oziroma prebrali SMS, Maxi se je oglasil, pravi preprosto, samo Lidija Bačič, viski za peke in kolesarje. Torej, Maxi vam tole pošilja, Lidija, na zdravje.

0: Dobrega.
1: Dočekali smo jo. Z vami v živo. Čez 3, 2, 1. Tukaj je Mitja Grajsar.
2: In že druga ura Mega Fešte, dobrodošli, če ste se nam pravkar priklopili, mimo grede, tudi naši odbojkari uspešno osvojili prvi set proti Braziliji. Tudi to tekmo malce spremljamo za vas, če jo slučajno ne gledate sami, sicer pa žuramo skupaj, ne glede na to, ali ste že na dopustu, ali se vam že obeta, ali pa ste preprosto doma in v ponedeljek znova v službi. Kakorkoli, za uvod v tole uro začenja Ivan Zak in Usne Varane. To bo DJ Time Remix.
3: Mega Fešta čaka na glasbene predloge.
4: Feštamo skupaj.
3: Nič 41, 30, 40, 50. Tam

0: Ivan Zak, Usne Varane, Premišanka by DJ Time. Dobar dan, dobro večer.
1: Dobar večer.
0: Zdravni.
1: Lep pozdrav iz Horjula.
0: Lep pozdrav, Horjul.
1: Prosim za pesem Zdravka Škendra, Ludo leto. Hvala.
0: Zmenjeno in obeta se nam eno noro vroče poletje. Zdravko Škender!

Še nekdo ne še pozdravil v SMS-u, pozdravljeni aktualci, danes bi prosila pesem Grdoviča in Nisam zna. Zelo rada vas spremljam, z nama sporoča Irena in seveda še naslednjih nekaj minut bo toliko slajših.

0: Virtual cum?
1: Hireka, Hireka.
2: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi u Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
3: Mali potniki velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026, pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.
4: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.

0: Srčno vzdušje
1: in pisane melodije
0: na aktualu.
2: Mega družba in mega atmosfera. To je aktualova mega

In kot so se Ivana Kovač, dalmatinci pivajo najljepše pesmi. Zdaj pa nadaljujemo s Simono, ki pravi, da bi želela slišati pesem Oliverja Berekina in tisto klasiko, ki jo ponavadi aktualovci in relaksovci tudi tisti poslušamo, ko se odpravimo na morje. In kaj je treba na začetku? Seveda dvigniti sidro.

No, Brad Pitt je dolenca, veste, sam rad bi skozi pil, ne? Brad Pitt, ne? Brad Mom Pitt. Se, da boste rekli, stara fora, nova, ne vemo kaj. Kakorkoli nadaljujemo, mimo grede še tole obvestilo za vse, ki ste zdajle na cesti. Vipavska hitra cesta je med razcepom Nanos in Vipavo proti Novi Gorici zaprta zaradi razlitja tekočine in spolskega vozišča. Zapora je predvidena dlje časa, obvoz pa je možen po sporedni regionalni cesti na relaciji Razdrto Vipava. Previdno torej na cesti, če ste na cesti, sicer pa bodo čez dober teden dni pravzaprav tam okrog 11. Ne, če se ne motim točno, vse poti vodile vsaj v Laško na Pivo in cvetje in tako naprej. Skratka, Sabina že žura z nami, pridno dela tudi nocoj, kaj še le bo čez dva vikenda, ne? Vem, kaj bo pravzaprav. Pravi tornado, kot pravi Ine Servus.

0: Neokradeni in DJ Boštjan, vse do Maribora, sicer pa nadaljujemo in nekoga še pozdravljamo. Koga pa? Dobro večer.
1: Pozdravljeni, sem Vesna.
0: Zdravo, Vesna.
1: Želela bi pesem Sekund ili dva, Marko Škogor. Hvala in lep večer.
0: Enako tudi vam.

Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.

0: Miša Kovač, brez katerega ne sme umankati prava mega fišta. Kada pjevam suze teku, dobro večer pa naslednjemu.
1: Bi želel pesem Mandarina.
0: Res, super, že dolgo nisem slišal. Don Juan!
1: Ponu hvala, lako noč.
0: Tudi vam.

0: dočekali smo jo. Z vami v živo, čez 3, 2, 1. Tukaj je Mitja Grajsa.
1: In polovica mega fešte za nami, dopolnili smo še skupaj, zato kar pogumno na 0-4-1, 30, 40, 50. V nadaljevanju pa z nami Don and Tony Band. In morski pozdrav.
0: Mega fešta!

Don and Tony Band in El Morski pozdrav, sem postali pravkar pa se je končala odbojkarska tekma in ne boste vrili, ali pa boste, slovenski junaki so v treh nizih povozili veliko Brazilija. Brazilijo s 3-0, torej v nizih in tako zaključili pred zadnjo tekmo turnirja Lige narodov v Stožicah. Čestitke, mi pa nadaljujemo z Mineo in Garcijo v Malenoj Vali.

0: Minea in Garcia, umanjeno je vali. Dober večer, pa bomo rekli še nekomu.
1: Živijo, tukaj pa živijo poslušalka iz Brežic. Zdaj pa rada slišala pesem od Luka Basija, kad postaneš drugoma žena. Lepo zdrav.
0: Enako tudi vam lepo zdrav. Luka Basi torej, kad postaneš drugoma žena.

0: Luka Basi, kad postaneš drugome žene in ko smo že ravno tako romantični, še tale klic. Dobar večer.
1: Dobar večer. Julij je pred vrati. Uh-huh. Davnega leta 57 je moja mama spoznala svojega princa. Zdaj šteje 88, ampak se vsako leto še spomni na to snidanje. Naj ji zapoje Oto Pestner. Tople julijske noči, kako bo srečna. Lep pozdrav, Jožica iz Ptuja.
0: Za te skoraj 70-letne spomine, Oto Pestner in strune, tople julijske noči.

0: Aktual Kum.
1: Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026 pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.
2: Favoriti za naslov, skriti aduti, največji zvezdniki, vse reprezentance, vsa prizorišča, najpopolnejši vodnik po svetovnem prvenstvu 2026. Vas čaka v novi tematski reviji Ekipa, kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.

0: Kalifornija in kraljica poročnega potovanja. Dobro večer,
1: Felix. Dobro večer, tukaj pa Katja iz Krškega. Jaz bi pa rada danes za mojo dušo, ki prihajam iz Teram, iz kopališča in bi rada slišala od DJ Ozija Einstein. Pa upam, da jo bom dobila.
0: Seveda.
1: Hvala lepa, Aktual, rada vas imam.
0: DJ Ozi Einstein.

0: Sandy Tino v tvojim mislima, pravkar z nami piče, spol 11, z nami v mislih pa tudi naš poslušalec. Dobro večer.
1: Dobro večer, tu pa Boris Zdravskega polja.
0: Boris, ti pozdrav.
1: Za naše sosede Hrvate, upam, da bi zmagali danes, da bi to imel. Dobrodošli, šampion.
0: Super izbira, seveda. No, super smo že začeli, naši odbojkaši so premagali Brazilijo s 3-0 odbojki, sicer za Slovenijo seveda na svetovnem nogometnem prvenstvu ni, tako pa smo lahko za naše sosede. In danes ob 23. po našem času, direktno iz Filadelfije, torej Hrvaška proti Gani. Tale pesem konkretno, pa tudi za mojega svaminjaka Mitjo, ki se je tudi oglasil in samo zapisal, sem z vami, samo da se oglasim in spremljam, vroče je, ja, res je vroče in mogoče pa takole, mečko lažje.

Mladen Grdovič in Klava Buntamika, oči boje lavande. V nadaljevanju pa lahko se še malo spomnimo minulega praznika, 35 let samostojne Slovenije in zakaj si ne bi še enkrat privoščili Tomaža Domicelja in tole klasika slovenskega naroda, sin.

0: za moja ušesa.
1: Aktual.
2: Mega družba in mega atmosfera. To je Aktualova mega

0: Še nekoga pozdravimo ta trenutek v Megafešti. Dober večer.
1: Pa lahko prosim glasbeno željo, pošter zvoni samo dvakrat.
0: Res je, če imate pa kakšnega divjega psa, mogoče tudi to ne.

Klasika, še ena slovenska klasika, torej Čudež na polju in Poštar, zvoni samo dvakrat v nadaljevanju, pa Marija se nam je oglasila na Facebook, pravi zdravo od Vlada Karemerja, vino na ustama, seveda, kako da ne. Na zdravje, činčin, vsem, ki ste zdaj na enem prijetnem špritačku, nekje ob kakšni obali. Ali pa doma, ni panike. Na aktualu je tako vedno poletje, tako da me veseli, da ste skupaj z nami in žuramo, megafeštamo skupaj.

0: Dočekali smo jo. Z vami v živo. Čez 3, 2, 1. Tukaj je Mitja Grajsa.
1: 3 minute čez 23, to je še zadnja ura Mega Fešte pred nami. Zaprav kar pred nekaj trenutki pa se je začela tudi tekma na svetovnem prvenstvu med Hrvaško in Gano. Odločilna za Hrvaško, mora zmagati, če želi napredovati. Sicer pa je to govoril tudi že eden od naših poslušalcev in seveda, zakaj pa ne bi navijali za naše južne sosede. Kakorkoli, sledi pesem, ki je bila himna nogometnega prvenstva pred 16 leti, že leta 2010. Shakira je odpela Waka Waka.
0: Mega Fešta.

0: Africa.
1: Shakira in Waka Waka. V nadaljevanju pa takole pravi Katja, jaz bi rada slišala Mambo Kingsov, Shaka Taka. To je v bistvu ta pesem kot uvodna himna Megafešte z mečkeno predelavo, ampak tole pa seveda original. Zakaj pa ne? Katja, izvoli.

0: Aktual kum.
1: Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026, pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.
2: Mega družba in mega atmosfera. To je aktualova mega fešta!

Tara Pana Band so tole in momačka. 22 čez 23 je za Grdoviča in Ivano Kovač, vas prosim in tole posvečam vsem voreplovcem. Lep pozdrav Darko in Marije direktno iz Lošinja, ki nas poslušajo. Tako da pošiljamo tole na Lošin. Mladen Grdovič, Ivano Kovač, dva goluba.

Mladen Grdović, Ivana Kovač, dva goluba, dobro družbo iz Primorske, še posebej Sandra Gorupova, Vida Smrde in pa Nevika in Nataša, ter še Jana s Pribočniki uživajo na dopustu, ja, ki je jasno, na veliki planini. Normalno, če ste s Primorske, imate morja dovolj, greste nekam više, temperature so zato bolj prijetne. Hkrati pa še smo si želeli pesem Život je lep, tega konkretnega od dneva, da nimamo, ampak mislim, da bo tudi tale v redu za vas. Grupa Vigor, Život je raj.

Dino Petrić, Katarina Grujos, Sto života in... ena nič pravkar na tekmi med Hrvaško in Gano. Verjamem, da bo nocoj spet nekaj.

0: Jelo dugme, torej napile se ulice, oglasila pa sta se tudi Nataša in Matej, za naju z možem, torej glasbena žena od Jelen Rozga, moderna žena. Pozdrav vsem, ki naju poznajo.
1: 1, 2, 3, in...

Jelena Rozga, moderna žena, kar smo pravkar slišali, v nadaljevanju pa takole pravi Klaudija, z možem se ravno kar peljeva iz morja in mi posilja za glasbo željo, da malo popestri vse skupaj, vožnjo in tako naprej, in sicer ove godine. Ok, sam počas, ne pritiskati preveč na gas. Mimo grede, ko smo ravno pri prometu, Vipavska hitra cesta je med razcepom Nanos in Vipavo ponovno odprta. Previdno in po prometnih predpisih, sicer pa Armani Manče, moj svet ove godine.

Mega družba in mega atmosfera. To je aktualova mega.

0: Na klasika iz 90-ih, Tajči, moj mali je opasan. Eno od zadnjih željan od soj, oglasil se nam je kdo?
1: A lahko
0: komadi
1: igra rock'n'roll cela Jugoslavija.
0: Seveda lahko. Ja, mimo glede, polčas je prav kar na svetovnem nogometnem prvenstvu. Hrvaška proti Gani vodi 1-0. Prihaja torej še električni orgazam. Igra rock'n'roll cela Jugoslavija. Potem pa bomo slišali še tole, ki je prišla po SMS-u in sicer... Takole pravi, sem v službi v 12-ki, nočna na UKC, potem pa še naprej varnostnica Jožica. Jožica za vas, ki tole pesem posvečate svojemu dragemu zaročencu, takoj po električnem orgazmu še Marta Zore, še si tu. Uživajte vsi skupaj, še naprej naj imajte tudi krasno nedeljo, pa seveda hladite se, bodite v senci, ne preveč na soncu in tako naprej, če ne pa, se veste, z nami na aktualu, kjer je vedno poletje.

cine. Uhu, pašareci, koktejlci so bili tole in otvorili so novo uro. Mega fešta je z nami, dobra volja, pa še zdaleč ne. Dobar večer, družba, ta je Arlič, se družim z vami, oziroma od tega trenutka naprej, no, se družim z vami. In če ste ravno kar sedli v avto, prišli domov ali pa ste preprosto rekli, da boste ostali po koncu še malo dlje, dobro, došli. Pred nami je še dolga noč in kup odlične

0: Ritual Kum.
1: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
2: Moja sreča.
3: Vedno in vse povsod.
2: Aktualno.

kada sklopim jedra svoja, dobar večer, družba. Je poletje ima eno veliko prednost, nišče ne gleda na uro. Terase so še polne, prijatelji še klepetajo, nekje se še pečejo čevapčiči, nekdo pa še vedno razlaga isto zgodbo že tretjič in prav je tako.

Vsem, ki ste danes prevozili več kilometrov kot med celim delovnim tednom. Če ste na poti domov, vozite mirno in previdno, za dobro vzdušje pa skrbimo mi.

nocoj spoznali nove prijatelje, odplesali svoj najljubši komad ali pa se samo od srca nasmejali. Potem je bil večer več kot uspešen. Naj takšnih trenutkov nikoli ne zmanjka.

0: Ritual Kum.
1: Mali potniki velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026 pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.
2: Favoriti za naslov, skriti aduti, največji zvezdniki, vse reprezentance, vsa prizorišča, najpopolnejši vodnik po svetovnem prvenstvu 2026. Vas čaka v novi tematski reviji Ekipa, kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.
3: Kad si rekla, da me voliš. Dragi aktualci, dobar večer. Obstaja ena prav zanimiva teorija, ki sem jo zasledila na spletu in pravi, da je najboljša hrana vedno tista po polnoči in to drži kot pribito. Pica, burek, toast ali pa sendvič iz hladilnika, čvapčiči, bolj ko je masno, boljše ob tej uri je skoraj da vse 5 zvezdic.

0: Poslušate Radio Aktualkum. Novice Svet 24.
1: Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Irska bo v sredo že osmič prevzela polletno predsedovanje Svetu Evropske unije, ki ga bodo zaznamovala predvsem pogajanja o dolgoročnem proračunu Evropske unije za obdobje 2028-2034. Med prednostnimi nalogami irskega predsedstva bodo sicer gospodarska konkurenčnost, varnost širitev unije in nadaljna podpora Ukrajini. Hitre oblike plačila, kot so kreditne kartice in storitve odloženih plačil po principu kupi zdaj, plačaj pozneje, sistematično spodbujajo nenačrtovano trošenje, opozarjajo pri Zvezi potrošnikov Slovenije. Potrošnikom svetujejo, da v primeru nebistvenega nakupa dobro premislijo, ali je ta res potreben in ali si ga lahko privoščijo. V Budimpešti bo med 30. julijem in 1. avgustom ter od 6. do 8. avgusta na 10 prizoriščih potekal prvi festival ulične glasbe Budapest Play. V 6 dneh bo na javnih prostorih v madžarski prestolnici in drugih lokacijah nastopilo med 50 in 60 uličnih glasbenikov. Ameriški predsednik Donald Trump je predstavil poseben potni list ob letošnji 250. obletnici ustanovitve ZDA. Na njem je podoba Trumpa, ki se naslanja na pisalno mizo, v ozadju pa je izvirno besedilo ameriške deklaracije o neodvisnosti. Na nasprotni strani je slika deklaracija o neodvisnosti avtorja Johna Trumbla. Inšpektorat Republike Slovenije za delo se je lani osredotočil tudi na nadzor nad vodenjem evidenc delovnega časa. Inšpektori so skupaj ugotovili 1462 kršitev, kar je 27,7% več kot leta 2024. Po omilitvi zakona, ki je močno razburil gospodarstvo, se sicer še vedno zavzemajo za elektronsko evidentiranje vsaj za kritične panoge, kot je gradbeništvo. Danes bo večinoma jasno in zelo vroče. Najvišje dnevne temperature bodo od 34 do 38 stopinj. Tudi jutri in v torek bo sončno in zelo vroče. Pihal bo veter v vzhodni smeri, na Primorskem šibka burja. V alpskem svetu popoldne ni izključena kakšna nevihta.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

Vjeruj u ljubav, Oliver Dragojevič nas je popeljal v novo uro. Dober večer, družba, ena je odbila ura in če ste še vedno po konci, ste očitno med tistimi, ki znajo izkoristiti vikend do zadnje minute. In prav takšne noči si najbolj zapolnimo. Tajarlicem z vami in skrbim za dobro glasbo.

Grazie Luno, c'è dobar večer, družba Latino. Stabilitole mi pa nadaljujemo z dobro glasbo. Vesna Pisarovič, jutro donosi, kaj?

Vrime da se pomirim sa svitom, pravi Džiboni na aktualu. Dobar večer, družba. A se vam kdaj fučka za vse? No, Jasmin Stavro so se v tem trenutku na aktualu fučka za vse.

0: Gas Radio Aktual Kum.
1: Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026, pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.
2: Ste jih danes že prebrali?
3: Novice Svet 24.
2: Vsak dan.
3: Aktualne novice.
2: Zabava, estrada in zanimivosti.
3: Praktični nasveti za vsak dan.
2: In kar 8 strani križank.
3: Novice Svet 24.
2: Že pri vašem prodajalcu časopisov.
4: Gori Kuča, Martin Žunec na Aktualu, dober večer. Nekdo je nekoč rekel, da so najboljši večeri tisti, ki jih nisi posebej načrtoval. In če je današnji potekal malo drugače, kot ste pričakovali, obstaja velika možnost, da si ga boste zapomnili še dolgo.